Ата-анамызға уланың бізді беқіп чоң қылғаны үшін, оқытқучымызға уланың бізді жапалық тәрбиелегенлік үшін, бізді етекліген бізге ярдам қылға рәхбарләге, қызметташлаға, бізге еткізге елтіпады үшін миннатарлықымызды білдіріміз. Ешкімнің бізге ярдам қылыш мәжбүриеті жоқ. Кішкілер чоңлаға ярдам бергенде, чоңла яшты чоңлықыны пеш қылып алмаслығы керек. Мәсілен, кішік достлар яшанғанларға орын бергенде, яшанғанлар рахмет дейші керек. Оқуғычылар оқытқучыларға ярдам бергенде, оқытқучыларға оқшашлар миннеттар болушы керек.

пайданы көзлеп зияндан сақланыш адамның табиеті, кішілінің әмісі бір өмір аман есен болу үшіне, зиян кәшілікке ұшырмаслықны өміт қылуды. Ондақта, тініш еллада, азырқы жәмиетті, таби апет, қануы қылап жынайы қылмышланың кішілі кәлдірген зиян кәшіліктен башқа, яна біздің зиян кәшілік ұшырыш мүмкіншілігіміз мұ ба мұ? Әлбәтті ба. Мәселен, біз бәзді түшкілішіп, рухсыз боп қалымыз, бәзді ғазапленіп, өзімізді басалмай қалымыз. Bu xil pasib kayfiyatdan paydo bo'lishi o'zimizga amaldan boshqa yana ko'proq boshqalarning ziyonkashligidan bo'ladi. Hozirgi jamiyatda kishilar uchrag'on ziyonkashliklarning ko'proqki ruhiy jihati bo'ladi. Ya'ni kelib ziyonkashlik ko'pincha atrofidagi kishilardan keladi. Masalan, oilasidagilar, xizmatdoshlari, do'stlari, ya'ni kelib bu xil ziyonkashlik ko'pincha til va psixika jihati bo'ladi.

Ата-аналар балаларны тәнкытлап тәрбиелгәндә, балалар башка якка карап торып алса, ата-аналар: "Мен саң гап кылганда мен карап торушым керек" дейди. Ойлап баксак, бала көзе белән аңламайдыган турса, "Мен карап тур" дип талап куйышның нимә әһмиете бар? "Мен кара" дигени әмәлиятә ата-аналарның балаларның өзиге тулык көңел бөлүше һәм хөрмәт кылышын үмид кылганы. Үз нәүбәтендә, балаларны чоңларның өзиге көңел бөлүше һәм хөрмәт кылышыга мохтаҗ булыды. Есемдә кылышчә, Балам 3 яшқа кіргенде бір нәчі қытым тәшәбұзкарлық білен маңы кеп қылға әйді. Әгер бән ұяқ-бұяқ қарап, оның қармысам, о кепіні тоқтытып, ішкі қолы білен, бешімні өз тәрәпкі бұрап, аңдың еңі давамлық кеп қылады. Намы чыққан, кәсіпті ұқты қазанған кішілі көп аллада кішілінің де қытыны тартуды вә өрімітігі сазавар болуды. Болып мұ, әр саха, әр кәсіптіке даңлық кішілі тиғымы жүнд

Мысалда Шауяның анысы балыға зерікмәй, терікмәй бір талай даулы сөзілсәм, балыды өзгіріш болуды деп қараған. Әмілетті балланың көпінші аллада сіздің кепіңізді аңлышы, көрінішті қарыштырмаслықы, бұл сіздің ойыңызды хақиқи етірап қығалық әмәс. Бәлкі сіздің нопозыңыз астыда гәп қылышқы жүрәт қылалмағалықы қалас. Анының көтілдіші балының ғазіпіге қымет толықлаш болып, ғазіпі мәлум дәрежеге еткенде, анының нопозыдың қорқыш қымметтедің зор дәрежеде ешіп кетіп, үзіл-кесіл партылайды. Шауяның партылышы дәл анысының нәчкінің бұяғы көтілдашларының бір тиынғыма әрзімайды қалықыны ұспатлайды. Шынаудың тартып, анысы ағызыны юмып, қайты көтілдімі дей. Бала тапшырғыш дегенде, анысымы ян телефоны қойып, китап көрішкі башылды. Бала ұқылғанда, өзім ұқылды, әмді ян телефоны ойнымы дей. Балы білен білі тұрған бош вақытлада баласы бән паранлышып, гүлгі яқыланы тіхті, қол хүнәрбәнчілік білен шоғылланды. Нұрғын күлләрден кейін Шауян анысыдығы өзгөрішіні көріп, анысыдың немішқі ян телефон ойнымайды қалығыны сұрады. Анысы күліп қойып, мән телефон ойнашына ташлау ады мән. Мән ташлағанден кейін андың сізгі ташлашына өгітіп қойай, деді. Шауян бұны аңлап, мән қандақ ташлашына білдім, деді. Шауяның анысы мәселінің нәтілігіні байқыған аман найды тезілі қайта ойланды, әмді пал тәдбір қолынып, ішіне өз әркетедің башылап, өзінің начар адыдың өзгәртті. Балының алдыда яқшы үлгі тіхләп бәрді, әмді балаға ян телефон ойнашыны яқшы көрдіған бұ яман адәтінің орныны китап оқуш, қол өнәрбәнчілік қылыш қатарлық паалетлі арқылық егілігілі болыдығалықыны ес қылдырды. Анысы бұ ішланы қығанда, ешнімі демеген болсы мұ, Өзінің ішпадылы мәкчі болған нәрсілерінің әммісіні Шауянға еткізіп болға еді. Әр кәтчәді Шауянға бәлгілік етекчілі қылғандың кейін, о өзінің қанда қылыдығалықыны белді. Рошанки бұның өнімі күн бойы көтілләштің көп яқшы еді. Конылада, 8-9 яшлық балыны іштімі аман көріду дейдіған кәппа, бұл яш бас құчыдығы балланың зихні күчі ұрғып тұрды. Білім іліш істігі юқыры, қайды еңі, дораш ықтыдары му найды күшілік. Ирадысы ажызырақ болуды. Мәлім бір шәйегі болған қызықшы, мәстаны болыш халы түгі өтуді. Шауян ян телефон ойынының яқшы көріп келіп, ішчегі кіріплік етуді. Ирадысы ажыз болғашқа, өзінің әркетінің контрол қылалмайды. Оның үстіге айлысы декілерінің яман адетлеріні доғырғашқа, бара-бара торғы мәстаны болып келіш дәрежесіге беріп қалуды. Оныңға бұ адетіні түзәт көзіш тәс әмәс, пәкәт анысы Өзінің тоғыр әркеті арқылық оны етекіліп қойсыла, оның да табиыла өзгөріш болуды. Әгер ана қош өлчәмгі зияды есілі біліп, өзі қылалмыған ішіне, өзі өзгәртішіні қалымайдыған адәтіне, балладың қылышыне, өзгәртішіні тәләп қылса, балла табиыла қайыл болмайды. Балының қайды еңі найды күшілік болып, көпчілік қайдыға чоқым риая қылышы керек деп қарайды. Анысының риая қылмаслығы оныңға ючы қалдырып қойғалық болып, Оның яман адатыны өзгертмәсілікке бағаны болып берді. Шынау білән, анысының нәсиетідің тихымы безар болуды. Шыңа, бұ вақытта әркет арқылық ұқтыру шәркеті көтілләштің көп күшілік болуды. Бала сізіні өзі білән сәпташ, яман адатләні бірлікті еңідіған яқшы әмірақ деп қарайды. О, бұ жарянда елғозлық ес қылмайды, тихымы зор әркетләндіргіш күшке еге болуды.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән о башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мен. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұр білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ мұ?
2: Бақытып үзіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылды.

Ішіде сұйық кристалдық телевизор 25 миллион 610 мыңға етіп, оқшаш мәзгелдегіден 9% ашты. Кейін қадамда дөлтіміз сүни әқіл қошылған істимал йоғырмы тәрәқиятыны давамлық чоң құрлаштырып, конысын еңсіқ алмаштырыш қатарлық істималны ілгері сүріш сиясатларыны сейджіл әмінеләштіріп, әқли тақымы бойымла. Дәрежден ташқыры йоғыр инақлықтығы видео қатарлық еңі техника, еңі мәсілатланы тәтқи қылып етеш вә кен айтышын тезілтіп, кәсіпнің ешіш үшірін күчіне еңімі қазады.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, хәлқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам yoldaş. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin aya jallangan halda muşu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığımdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını imza etirmen. Partiyanın nizamnamasiga amal kirmen. Partiya asosiy majburiyetimni ado kirmen. Partiyanın qarorlarini ijro kirmen. Partiyanın insonga qattiq rioya kirmen.
3: Миллионлыған мұнәвәр жоңқа пәрзәтлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Досланың ядыды болғандайк біз бұл бір қанчы көлік программларымызда Разия Қадырның қағаз тұрна намлық поустының алдын қысынларын аңлатқандық. Шарапат іштен түшіп, салфағы чүк ұлтырғанға ерні көріп, ядыкар муалымның рухлық, құшқой халдыны көз алдығы келдіріп, күшлік селеш тұрма қалды. Оның нәзірді оланың бірі асманда бірі яды еді. Азыр оның ғайырғы пәкәтлі кепі өтмейді. Шоңы о, янлы кәпкі масқын талады. Чөнки о кәп қысылы ұршатты. Мүшкілләді шарапәтке ниспәдән көңілінің қатыр жәмлігі әң мұхим еді. Ондақта оланың кейін күкілір қандық бола. Ғайыр мүш бейтлі өтіп кетәмі. Ядыкар муалым растылы оның өттір мәктәптіке оқытқұтысы шумыды. Бұл қызық саңлы дегіттіңлі давамлық бүгінгі радио жорны программызға орнылаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің давамында болсын.

Әлі қызға 12 ерімді көріше елдіп қойдым. Балланың тамақын етіп беріп шықмамдық. Кәші тамақ етідіған чақычы қайтымыз. Мән сені ағылы барай. Мақыл болуды. Әтсі лағмен әттім. Баллаға писап шүрдім. Тамақланы үстәлігі әкеліп, оланы чақырдым. Әлі қыз қайтып кәптікен. Сөбейнұр үшіміз көрішмек чыттық. Әлдәрге қарап тұраламсыз, дедім ғайылға. O taqsidiki lağmenge andan mağa qarab etip ağzını uçdıla. Özünün oyun tip oynayalaydigan bala bu, dedi. Şundaqtı mı öydi yalğız qası bolmaydı o da. Apa, mən sırtqa çıxmay dərs tekrarlayman. Xatırjan beriverin, dedi Əsima. Neçe ildin qarız töləymiz dep tüzekrek bir aqur kiyim ep baxmapdıken mən. Ba kiyimlerimni əpləp kiyip işikten çıxdım. Дарвазадан чыгыпла сәл мырда Сөбейнұрның машинасын көрдім. Яхшымы адышым, әҗәп көршәмәй қалдық ә? Дедім машинаға чыгып. Шуны дигенә, балларыңчу яхшымы? Яхшы, синең кызларыңчу? Дедім оның қош кезек кызларын сорап. Ишкисе база айлангудак, шуң тамақмы әтмедім. Сәнчу? Хәйрге хошамат кылып лагман әттим. Балларга писа пишырып әдім. Ayal kişinin sırtqa çıxmığı təskən. Özü kün-künləb haraq çəliş birsə gəp yox. Ayda yıldı bir qeytim sırtqa çıxı mən desəm, tələtini sörün qılıb, vay can, boldala, dedim mən. Əbəbdo adaş, ғayırmı bir günü orundan durup gedə. Yeniğdə kim bolsa, çıraylıqın şu dəptikən əməsim, dedi o. Əras, əlaqız acırışıp gedibdu. Bilmədən əqaçan. Yaq, Әмді сәндің аңлаватты мән. Мен бопты, хейлі яқшыда қалаттық оның ері, дедім хайран болды. Мән мұ сұрттың аңладым. Әла қызың машинасыны кичек бір балы хейдәп жүрді о деген кеп қолықымға кірді. Неміз нем болғанны мән мұ білмедім. Кәне, көрішкенде білеміз. Өз дісә дегенче, бұмыса әргіз сормайлы ә, дедім дәрхалла. Онысы илықты.

Машин тоқтыш майданыға кірішімізге жол бой тараптыке бір машина қозғалып шығып кетті. Сөбінір машинаны ашы орынға тоқтатты. Машинадан түсіп, шындақлы жолға қарасам, әла қыз жол бойда тоқтылған машинадан түсіп, машина айдыған 30 жастағы бір жігіт білен бір немелен дейшіп, күлішіп қошлашты. Дәрхал есімге Сөбінірнің байығы кетірі келді. Әла қыз ашы болындап ажырашқан мұды, деді Сөбінір. Әла қызымы оны көген еді. Бәлкем қызмет дейшіду. Шындақ болсығы яқшыды. Тамақаны алдыға үшіміз таңлы кептіміз. Құчақлышып, көрішіп, күлішіп, іші кірдің. Көрішемеген нәтчелік параңланы селіштің. Мен ажыршып кеттім, деді әла қыз бір жағда. Сөбінір ішкіміз дәрхал оның иығызығы қарыдық. Әмі неміш қадап сормыдық. О, Әмісі мені қадырданы теп өліп ажырашты деп қарайды. Бірақ біз ажырашқан дейінкен тоныштық. Әтрапынды келі әтті тұққаларымы ерің яваш дейдайды. Лекін явашныңмы дәді болдығалықыны белмейді. Мән ішқы бойрымысам, ішін теп қаламайды. Толы алдық кіріп қалдың кәттім. Азыр қызымы чон болды. Әмді болсымы өзім үшін яшсам нен бопты? Деді о дәдің түк. Қадырдан дегенін байы әкеп қойған болышы мұ? Деп сұрды Сөбінір. Ха, көгеміттің ла? Машиндің чүкчі көдік. Кичілі бал екен ғо ұ. Оның білен бір іші бадысы ярашмайды, деді Сөбінір. 29-ғы кірді. Саят кәсбек қызғы деген. Шеркетімді ішіліп атыды. Ерім құсыр тапамай, мені шуныңғы чаплап қойды. Мана, яваш әрінің ұлтталықы. Сіләмі шундақ ойлымыған сіләп? Яқай, дедім дәрхалы. Біздің қандақ ойлышымыз мұйым әмәс. Сән өзің қайлықлы алысаңлы болуды, деді Сөбінір. Оның бұл кепедін әла қызын рәнжіп қаламы деп әсір кетті. Әмі оны артық кеп қамады. Арлықта суханан кіріп шықсам, әла қыз маған мендеп тұрыпты. Жидді телефон кеп қалды. Келе айдегі өмекнің ішін сөзлешмек жіттім. Қадырдан мұ ішік алды сақлап етіпті, деді ұ түшендіріп. Бопты, маңғын. Аз көрісек мұ, іш қылып көрішіп алдық, дедім мен мұ. Шында қылып әла қыз кетті. Сөбінір ішкіміз ең бірден ұлтырып қайтмақшы болдық. Өзім үшін яша бақай дейіштеріні қара. Қайсы аял өз үшін яшалайды екен таң, деді Сөбінір. Мен мұ бір қысымны боп қалдым. Шында кеп шыққан дейінкен, өзін тасын боп тікен, дедім мен. Қандақ қыл алайттың, мен ашындақ ноче дегені ұл. Аңлысам, ачысымы қармай жүргедек әла қызға. Сөбінір білен қошлышып, өйге кіріп мұ, әла қыз есімдің шықмыды. Зады ажырши мен деп, бір қарарық кеп бақмығыным қармай, әла қызның ажыршы маңы берілген сигналдек, еш қачан қиялыны қымай, үйім тұтып, ішке баламны оптан беқішім керекілігіні ес қылдырып атады. Қандақлы іш болса, аялы әйіпләш көбірек болады екен. Шоңа аялла ажыз кен. Әмі балы үшін аныла әмеге чыдайды екен. Шоңа аныла қайсар екен. Аят сәхні дейшіл екен. Менің бұл өмірім қайсар аны ролыны еліш білен өтідіған оқшайды.

약화가 아니디. 나라 알랑 рахны қалдырып қойған еді. Мен оның рахны маңа қалдырып қойғаныға ішінемін. Мен дария бойдан айрылғандыла, оныңдың түніген кеш немі үшін қағыны доғырғалықыны сорашыны ұнтып қағалықымны есімге алдым. О күні кеште Гүлханның еніғі жығылып тамақ егенде, Иван бешіні силіп, ялғыз келді. Оның қадамлары шындақ иғырейді. Мария оныңдың, Нәжешка білен балла чо, деп сорыды. Иван изләңгілік білен олтады да, ішкі қолы білен юзіні ұвылады. Андын қолыны чүшірді. Бешіні білінәр білінмәс көтіріп, соғықлы қылып. Ола қечіп кетіпті, іздеп юрмен ла. Кәлт күсіба адамны тұтып ағылы болмайды да, деді. Бұ хәбәріні аңлап, әммейлен сүкіт күчімді. Пәкәт, Ефулилла, апла, деп бір вақырап. Мән бұрылы деген, деді. Нәжешка, аман бір күні балыларын еліп ертіғі кетіду. О, Нәжешка му, бәк қарны еткен. Балыларын ішкілісін еп кетіпті. Иванға бір әсіні қойып қойыш керек еді ғо. О, Джилентіні еп кәсі болуды. Джилент бәлкім Иваннан пүшті әмәс. Нарачу. Нара деген Иванның баласы. Нәжешка оны еп кетішкі қандақ мүші дығанды. Пәкәт, пайшы болған аяллала мұшындақ рәзіл келеді. Кімді кім Нәжешканы пайшы дейді кен? Мән шының ағызыны жерті веді мән. Дәп өкірді Иван Ефолинға қарап. Ефолин чөчіп кетті. Бә дәрхал ағызыны жұмды. Мән шилин жуғы қайтып келіп, Нәжешканың қашқан хәбіріне дамарағы дедім. Ойлымға едін, о күліп кетті. Қашқыны яқшы, қашсын, деді о. Бо, волилың дікілінің әміз қечіп кетсе, немі деге яқшы болады, ә? Әмісі, сән мі қашсан болмамды, дедім мән қейдап. Әгер мән қашсам, рамы күлігі беріп алы мән. Ояда қыш болмайды. Көлді Ел бойы нелуперлі ечіліп тұрды. Нә қадар ғозур, деді Дамара. О, гипіні түгітіп, ақ чечідің бір тұтам кесіп отқы ташлады. Оның тәлі тұрқы мені наайты бі арам қылды. Мән неду шаманның еніғі беріп, Нәжешка нара білен Джилент нені қешіп кетіпті. Сән ұрық ақсақылы болған декен беріп іздімем сән. Дедім. Қачқан нәсіні қоғлаш құдды, қол білен айнұрыны тұтқан қоқшайды. Сә оны тұтып алдым деп ойлайсан. Әмәлеті қолында еш нәсі болмайды, деді о. Ұрық ақсақылының өз есиятының зәрбігі үшіріші білен ес ташлықынымы йоқтып қойғалықығы ечіндім. Біз қоғлысақла оланы қайтырып келәләйттіқ, дедім оныңға. Қайтырып келенмәйсілі. Бұ, неду шаманның жауабы еді. Иван, Нәжешканы іздегілі чықмады. Хаши, Рони, күнді төтіміз іздедіқ. Біз Бадырла білен чоң дәрәхләні қақтық. Еқін әтрапты отлап жүрген бұғала бірісінің өзлеріне Шілетмәкші ішкерлігіні біліп, аял бұмайла барғақы қайтып келді. Біз ұланың ішідеке қауыл бұғыдың төтіні таллап, бірдің міндіқ. Біз Нәжешканың Иргун дәриясы тәрепкі қарап қашқалықыны білеттіқ. Шоңа оны қоғылаш юнілішіміз иніқ еді. Күзнің ұчық кетісі де тағла көк нұр, дәрияла сүтірен нұр чечіп тұратты. Мән елғы чықыпла, оң сол тәріпімге қарап, «Нара! Нара!» деп вақырдым. Ауазымдың дәрәқләдікі мөшік япылақла чөчіп ұчып кетті. Ола, біздің көз алдымыздың, көзлердің ішкітал нұр чақынтып, құдды ақары елтіздәк ұчып өтәтті.
Шымлық чықып тұрдыған бұл нұрла менің үйірікімге пішақ тәк санжылып,

өтәтті. Кечеді үлманғанда вақырап кәп қылышқы болмайды, деді күнді маңа. Тағы тәңірілері чөчіп кетеді. Оның үстіге Надежка қешіп кетіп атқашқа сенің ауазыңы аңлысы өшірініп алыды. Ола бұғы менмеген. Ергүн дәриясығы берешқа кам дегенде 2 күн вақыт кетеді. Ола ояғы етіп баған тәғдірдімі, дәриядың өтідіған кемі тапанмай, шуяды сақлап тұрышқы мәжбір болыды, деді Хаши. Дәсләпті төтіміз бір көрпе едіқ. Бір тағдың ашқанден кен Хаши Ергүн дәриясығы тұтшыдыған текімі екін бір елінің балығы. Герче ой олды маңмақ наайты мүшкіл босымы, ел ачыдыған бұғыла боғашқа чатақ чықмайды қалықын етті. Біз мәсләттішіп, ішкі елгі бөліндіқ. Хаши Ронині башлап маңды. Мән күнді білен маңдым. Күнді ішкіміз шу кетсі ұланы тапамысақ, әдісі сәрді барғақ қайтыдыған болып, Хаши білен Рони Ергүн дәриясығы қарап іздеп бардыған болып келіштіқ. Хашила кетіп, біз әмділі бір бәлдің ешіп тұрышымызға, күнді Надежкаланың бір күн маңғалықыны, етішмекіміздің тәстікіні, қайтқынымыздың әвзәлікіні. Біз қайтып кәссек мұ, Хаши білен Рониланың еналы дауымлық ұздиялайды қалықыны етті. Бәлкім ұла тек Ирақ кетемеген ду, дедім мән оныңға. Ұла өйден шыққан дейінкен, Надежка пұшайман қылды ақычан. Бірәр ерде өшініп тұрған болышым мүмкін. Оқны, жық елу амыған едім, деді күнді. Біз еңлі қайтып кетәлі. Әгер саңы бірәр іш боп қалса, мән қайтып беріп, Ефолин амыға немдәп жауап бермен. Аман шыққан декен, іздеп бақайлы, дедім мән. Күнді кеп қынмеді, декен о қызғын әмәс еді. Бұғыны наайты асты девітіп кетіп баратты. Әмәліеттен ормандың адам іздәш, деніздің еңні іздегенгі оқшаш наайты жапалық іш еді. Ерім кечінің ашқанда ішкеліміздің ойқыс кеп кетті. Күнді тоқтап қалды. О, тамақ шекіп, тетіклеші омақшы боғалықын етті. Менің тәрәт қығым келді. Мән оныңға, ау төрепкі беріп келай, азырлы келімен, дедім. Күнді менің неміш қығылы бардығалықымны түшенді. О маңа бәк жырақлап кетместіктің тапылап, орныды сақлап тұрды. Мән бұғыдын сәкіреп түштім. Пұтлырым сиқырап ағырып көйішіп кеткен еді. Күнді оның ақымдың, тамака нәм боп кетіпті, әт ямғыр яғыдыға оқшайды. Надежка адамны тазымы қиыныды ғо, деп өз-өзге сөзлеп атқалықыны аңлыдым. Жімжет кечеде әр қанчы бош ауазма күндіздікідің нәтчәсі яңырақ шықыды. Мән күндінің тәрәт қығандекі ауазыны аңлап келешідің әнсіреп, қойық орман ішіге қарап, мен әйвәдім. Сәлкен шамал қарғайланы шылдырлытып, құдды кішік тәрәт қылыватқандайк ауаз шықыратты. Мән хелі ұзын меніп, күнді еш қандақ ауазыны аңлиянмайды о, деп жәзімләштіріп, андын зонзайдым. Тағды езіп кетішімге әші зонзу еш сәбәп болды. Сәзгім ажызлап кеткешке, орнымдың тұрған вақтымда жахан пекырғандек болып, көзлірім торлышып, моллақ етіп, яғы екіліп түштім.

қайтыдан орнымдың тұрған вақтымда ішкі пұртым кәге yolымдың чәтнәп кеткен еді. Мән қараң халда бірден меніп, бұғының сайыз көрінмеген денкен ішінің чатақлықыны пәмілідім. Бешімні көтіріп айғы қарап, ай тәрәпкі қарап маңсам тоғыры болуды деп ойлыдым. Чүнке кәге вақтымда барғақ біздің кәйнімізді ғәріп тәрәпті еді. Нәтижеде бұл мұ бір хата өкім боп чықты. Мән әсілді нишанымдың адашқан. Кәге yolumga пүтілілі қармы қарышым алған кен мен. Мән наайты ұзақ меніп мұ күндіңі көрәмме оны толудым. Мән кеткенден кейін күндіңің тамақысыны чекіп болып, бұғының үстіде ұқылап қағалықыны кейін білдім. Болмаса, о менің шүнчі ұзақ қайтып кенмегенімні байқап, чоқым мені іздейтті. О мені іздеген болса, мен мұ Рачими білен ұшырашмаған болаттым. Соғық шамал күндіңі ойғытып әтмеген болса, о ұқылап әген болатты. О ойғанғанда таң йорып болған еді. О менің йоқлықымны байқап, маңы бірәр іш болғалықыны біліпті. Мылтықтың оқ үзіпті. Ісмімні тоғылапты. Лекен о чағды мән оныңдың бағған сыры жырақлышып кеткен. Еш немені аңлиянмаған едім. Мән адамның тінні жұғылды тұдыған бір кечіні өткізген денкен, күті вағыным күн чықмаған сәхәр пәйті болды. Жаһанның қараңғылық қаплаған. Құяш йоқ. Қайсы тәрәпке меңішім керекілігіне тихымы біләнмәй йол іздедім. Ормандыки әгірі бүгірі чығыр йоллар, біз вә бізнің бұғылларымызның ызлырдың пайда болған еді. Бұндақ чығыр йолны бойлап меңі вәсі, чоқым адамны баяғы бағылы болатты. Енімді яйдыған нәрсі йоқ. Зәмбұрық теріп қосығымны голладым. Чығыр йолның мені ән вәхимегі салыдығыны яуай хайваллаға ұшырап келешеді. Әшу қетім, Линкі Рони ішкімізіне қандағай оғылашқы білі еп бағандым башқа, мән яуай хайвалла білен ұшырышып бақмыған едім. Ұзақ маң мастылла ямғыры түшкілі тұрды. Мән бір қия ташының астығы кірвеліп, ямғырдың паналандым. О таш серық, үстіде ешіл мұқла өскен. Мұқланың шәклі наайт чырайлық. Бұлыт шәкілдікілері, дәрақ шәкілдікілері, яна дәрия вә гүлләгі оқшашылыры ба. Қарамаққа бір пачы рәсімгілі оқшайтты. Шамал тоқтайды ғандек әмәс. Мән ташның астыда ямғырдың

Мен қаттық үмітсізленіп, тағы етікеде олтырдым. Йығылғым келді, лекін жығылы алмадым. Шында қылып, мен путымны шапылақлап, тағылағы қарап Наджишканы, күндіні, дамараны вә недо шаманны тілледім. Мен ола мені қылтақ түшіріп қойған дәкілі тұйғы дейдім. Ғалит ері оланы тыллап болған дейінкен, көңілімдікі қоқыныш хелілі пәсләп қалды. Әмді орнымдың тұрып, дәрия іздемәкші болдым. Дәрияны тапалысам, дәрияның қырыққыны бойлап мансамла, мүшкіл әхвалдың құтылал айттым. Мән башты бір еріқні тепіп, азырақ су іштім. Андың оны яқылап алдымғы қарап мені ебәдім. Чүнке еріқ әң ақырда дәрияғы құйлатты. Мән толып ташқан шенш білән мені ебіріп, күннімі кәш қылып әттім. Нәтижеде бұ еріқнің дәрияғы әмәс көлгі құйлыдығалықы мәлім болды. Ямғұр тамчылары түшіп атқан көл сүйе қармаққа құдды қайнап тұрған қазанға оқшап қаған еді. Көлге шындақ түшкім келді. Нұрғын жылладың кен бір күні кітап көрішке амырақ, Варауджа кітаптікі бір бәлгіні маңы көстіп тұрып, оның чекіт ікәлігіні, кітаптікі адам бір иғыз кепіні дәп болса, әшу бәлгі қойылдығалықыны дәп бәге вақтыды мән оныңға. Мән тағды елдің езіп қаға вақтымда әшу бәлгіні көйген. О бәлге орманғы езіліған. Мән көйген бір көл еді, дедім. Лекен чекітке оқшайдыған көлінің тұрмышымғы сызғыны әргізмі чекіт әмәс еді. Мән кечеде бөрі яке иыққы ұшырап келіштен қоқып, навады ұшырап қалсам, көлгі сәкірі вала айдап, көлінің бойыда бір кечі олтырдым. Мән көл сүйінің мені үйті-үйті шығыр азы мәнке, әргізмі явай хайванның бір тамчы қиынымны тетішіғы ел қоймай мән. Ямғыр тоқтап, ел тұзыла чықты. Үсті бешім чылық-чылық өл, тоңлап кеттім. Қосығымма ашты. Шу кечісі мән су ішкілі кәген ішкі бұғыны көдім. Оланың бірсі кішік, бірсі чоң. Көлінің қаршысы да пайда болды. Кішік бұға сәкірігініше алдыды маңатты. Ана бұға тәмтірместін ақыды келіп ататты. Кішік бұға соны наайты шоқлық білән ішті. О, соны іші веліп, тұмышқы білән анысынан пұтыны түрт әтті. Ана бұға балысының юзіні ялайтты. Әшу дәқиқеде тұйықсыз бір қыл иллық иқым юрікімге тәпті. Мен мұ, юзімні мейрі білән әшіндақ ялайдыған бір адамның болышыны шындақ арзу қылдым. Мән нәпсімнің тезлішу атқалықыны, пешанымның қызы атқалықыны, көз алдымдеке бұ қаранғы дұнияның тұйықсыз еуріп кәткеніне ес қымақты едім. Ішкі бұға алдыкейінім еңіп, көл бойдың айрылған чағда қәлбім шатлық вә бәқт тұйғысы білән толды. Мән өз өзімге, мән текі өзім сөйге адамның сөйішлерінің тәміні тетіп баққыным йоқ. Мән бұ дүниядың кәссен болмайды. Мән чоқым, яшшым керек, дедім. Таң еуріп, қояш чықты. Бір нәчі тал зәмбұрғы білән, бір нәчі тал қызыл пұрчақ теріп келіп, нашты қыған болдым. Андың бір тақы чықып, әтрапты дәрия бамы йоқ, жырақлағы қардым. Көгінім үмітсізлік болды. Көз алдымда тұташ кәткен тағла. Ола құдды қабірләгі оқшап, үйрікімні мұзлатты. Дәрия сүйінің ақыш симасыны көрішіне нәқәдәр арзу қылатты мә?

тағдың түшіп атқанда құтымды жан қамығылы тұрды. Чығыр ел мұ, дәриямы ек еді. Нәгі мен үшім керек? Мән илтижо илкіде құяшқы бақтым. Бірді күн чықыш тәрәпке, бірді күн петіш тәрәпке қарап, мен үшім керектек ес қылаттым. Каллам, худди өмичик торыгы илинип келип, кутулудуганга амал тапанмаган хасал харисидек гоңылдап кетти. Туяксыз алды тарпиндин карасылган аваз келди. Бирси дарах кесип аткандай кылатты. Мен буни түшүнмөйүн деп кадимимни токтотуп, зихнимни жыгып кулак салдым. Хакыкатан карасылган аваз эди. Мен хоштуқымдын әс ұшымны йоқтып, ауаз чыққан тәрәпке үйгірдім. Алды тәрәп құрық бір мәйдан. Ойады бір нәч тал чәнзі ятатты. Мәйданғы кіріп, бір қары сайының бір түп дәрәхіне елу ватқалықыны көдім. Көдім ю, оның түк-түк бәдіндің қоқып, вақырап ташылдым. Нәдімі адам босын, о бір қара иық еді. Ауазымны аңылған иық кәнігі бұрылып, худды адамдәк алды ішкі пұтыны көтіргеніче маңа қарап кәмәкті еді. Иықның ел маңға налтыге қарап, дадам бұрын маңы сөзләп бәген гәпләге ішенгендәк болдым. Дадам маңа иықның әсілді адам ішкәлігіні, Cinayet ötküzgeşke Tanrı onu tört putluk hayvanı aylandırıp koygalıkını. Bırak, bazı da Adem'ge okşaş, tiklinip mağdıgalıkını sözlep begen idi. O, mine kadem mi kadem kıstap kemekti idi. Hudde menziri tamaş kılıvatkan Adem'dek gadiyip mağattı. Beşini çay kapma koyattı. Tuyaksızla Yifolin'nin sözü isimge geldi. O bana İyık'nın özünün aldığı köksünü kösetken ayallığa ziyankeşlik kınmaydıgalıkını sözlep begen idi. Derhalla üstümdeki kiyimlerimi silip taşlıp ettim. Özemle bir tüp derek, içilip durgan işki köksümlü bolsa yamğur dinkin özüp çıkkan bir cüp yeni zemburuğ dep eskildim. Eğer İyik bu zemburğunu yemekçi bolsa, bunu onunla biriştim başka amalim yok idi. Bu dünyada köksümde tuncu bulup köygen kişi racida emez, eksice İyik boldi. İyik köksümde aşkan dakikada bir toxtap, huddi bir nesini eslevatkandak temtirdi. Andın nait tizla, aldı işki putini çürüp, yerde bir neç kadem minip, ağısı borulup, дәрәк yolğulı кетті. Қара иық маңа, яки көксімге рәхім қыған еді. Амалба тезірек қетіш нейтігі кәген болсам мұ, лекен бір қадам мұ маңам мұдым. Мән әшіндақ аңвақ қынымче, оның дәрәкіне бірдін-бірдін yol ұшығы қарап тұрдым. О, үшінші дәрәкіне yolғандыла, мән пұтымғы жан кіргелікіне ісқылдым. Мен ұядын айрылып, наайты асты меңішқы башладым. Кейін, яны вәхемі басты. Оның қоғлап келешіден қоқып, үйгірдім. Бірдәм үйгіргенден кен, дадамның иық білән елішқанда, әргізмі шамалғы қаршы үйгірішкі болмайды. Болмыса, шамал иықның қапық үстідік түкіні ечіп етіп, адам оныңғы тихімі еніқ көрініп қалыды, дегенлеріні әсілдім. Мен тоқтап, шамалның юнілішіге өкім қылдым. Андын шамал юнілішіні бойлап, яны үйгірішкі башладым. Мен үйгіренмей қаған чағда, чынқы чүш мәзгілі болған еді. Мен бір чатқалықты ол тұрған динкелла, көксімнің текші очық тұрғалықыны, сеп ташлып әткен киімімні елі вілішіні ма ұнтығалықынны байқыдым. Кейін болған тағдырдымы, оны кейш кіпетін амма айттым. Яна иық ұшырап қалдыған қаммайдығалықымны растылы білмәйттім. Кейін Рачида маңа иықның
meydan yasaydıgan adıdının bağlıqını, ulanın şundaq bir jay tayarlap oynaydıgalıqını dəppədi. Minin isqilişim ki, ula şunun üçün meydan yasaydı ki, ulanın küçünü çıxırdığa yeri yok idi. Qarı iyiqnin peyda bolışı, mana aldımğı qarap mağadıgan yönlişini köstüp bədi. Şamalını boylap meniş gerek. Şundaq boğanda, heç bulmuğanda undaq asallı iyiqnin çangılıdaki yemge aylınıp qanmaydım. Şamal yanıla ğərbi janub şamalı idi. Şoğ mən şərqi şimal yönlişki qarap mağdım. Mən şu manğancı ta ki kün ta kenigi patay dəp qağanqı qədər minib, arğan həm içir qığan vaxtımda bir çığır yolunu bayqap qaldım. O çığır yolunu boylap, uzaq mamayla köz aldımda bir kavlaubav peyda boldi. Əmmi volinlanın digüdək tağda kavlaubası ba. Azlarının 2-3-dün, köplərinin 4-5-dün boladdi. Kavlaubav yasaş üçün aldı bilən ormandın tom inçkiliki oxşaş, barlıqları muvapıq boğan töt qarğayını tepib, qarğayının şaxlarını çatıb itib, puçudun kesib təbii törük qalınadı. Andın bu töt törüknün üstüge quruq qarğa yağıcı orıntılıdı. Təqlik çıxırılıb, çaz şəkillik ramka halətki kəltürülüdü. Axırda ramkının üstü qiyin dərxinin qozuqı bilən yepilib, astıdın nəsləni əkirib əçqıdığan bir iş qaldırıb qoyuludu. Köşkəllədə kim keçək, tirə, yemək işmək qatarlıq adəti köp işlətilməydiğən və o şüxçü nəsləni lazım boğandı işlətiş üçün onun işçigi qoyub qoyumuz.

Маңлиым білін бәдәлірімні дәрәқ шақлары түтіп әткен. Пашыла чекіп, қапартып әткен еді. Декен, көзлірім оны тәсірлен дұрыпты. О, сүзік, нәм бір жүп көз үйірікімге от яқты деген еді. Рачида менің тағды езіп келіп, бұхалғы түшіп қағалы кімні білді. Вә, ешнімі сормай шотына қайты тіклеп, түшімні бойырды. Ергі түшіпла мағдұрсызлініп, оның бағырғы өземні аттым. Очағда бәдінімнің ялыңач ішкерлігіне он тұплы қаған едім. Рачида маңа бір жүп йомшақ, иллық көксімнің өзінің тиініге чаплышып тұрғанда, бүтін бәдінінің қысып кеткерлігіне дәп бәген еді. О, бұл қызының көксі бағырымға чаплашқан екен, оны қайты башқа әрләнің бағырға чаплат құзмаймен дегерләні қиялдың өткізіпті. Мені елішіне шу чағдыла қарар қытты. О күн тағы кәйніге патқан мәзгіл. Бір күн ішчеді ке әң гүзәл дәқиқілә еді. Рони білен қаши Иргун дәриясығычы іздәп беріп ма, Наджишка білен Джилент вә Нараланы қайтырып келенмеді. Ола із дирексіз йоқап кеткен еді. Оланың қиын қозықы қолуқы тепіп, дәрияның сол қырғықыға оңыштық өтіп кеткерліге, яке дәриядың үзіп өтіп атқанда дәрия сүйі еқтіп кеткерліге қыда еш қанда қәвер болмады. Ола біздің айрылды. Шының дүнкен, Иргун дәриясының бойығы беріп қалсақ, құдды йоқтып қойған ұрықтық қалла үшін матен бүлдіріп атқандак сүкіт күчім әттоқ. Рони білен қаши қайтыш жолыда мені іздеп жүрген күнді білен Ефолинны ұшыртыпты. Ола мені тағды үш күн езіп жүргешке өліп кетті деп қиял қылышыпты. Ойымға едін төртінші күні мен саламет кепілі қалмастын, яны бір әрні әгеш тұрып кетті мен. Рачиданың олейліңі оланың қабилесі ішіндегі әң чоң олейлің. 30 нәтчі адамы бар еді. Оның айлысы дыла 16 адам ба. Дадысы, 3 акысы, 2 сыңлысы, 1 инісі ба еді. Акылырының әммісі той қылып балылық бопты. Біз той қыған елі оның кішік інісі Рачиме әмділі 3 жашты еді. Рачида маңа апсының көп тұғытлық аялық кәлігіні, 60 ешіда Рачимені тұққанда тұғыт қиын келіп, өліп кеткерлігіні дәп бәді.

0: kızı. Bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıtkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Әсіреп қамысын деп сізге демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдегілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Буа, мума.
7: Қадимдің хазіргіче жонголықла ән қадірлейдіған пәзилет – али жанаплық.
8: Али жанаплық – тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
7: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлі Ali janaplardır.
8: Ali janaplar yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarına yaxşı niyyət bilan muamilə qıldığanlar ali janaplardır.
7: Ali janaplar səmimi, rastçıl buludu. Vədisigə vapa qıla alaydığanlar ali janaplardır.
8: Ali janaplarının nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqni görə alaydığanlar ali janaplardır.
7: Ali janaplar etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janaplar qatarda turuş, ali janaplarga toğrulunuş, kemter ali janaplardan buluş, jongoluklarının royi intilişidir.
9: Men bir tamçı su.
10: Memo bir tamçı su.
9: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
10: Мән пақы су амбірдің кәлдім.
9: Гүлікті гүлләні соғырымен.
10: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
9: Мән чон дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
10: Пасқыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
11: Су байлықыны қадірләйді. Әр бір тамшы су өз орнын тапсын.
7: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білен меңін. Өзіңіздің ұсулы білен зіміңізге ила. Өзіңіздің ұсулы білен әм бәхірліні. Өзіңіздің ұсулы білен күрәш қылы. Өзіңіздің ұсулы білен қызғын сүйі. Арзу-истеклеріңізге өзіңіздің ұсулы білен садақатмен болың, қызғын сөйің,

әмәлгі ашыру. Джонго сіз білән бірге замани вилаштыру ішіне өзінің ұсулы білән ішқа ашыру атыды. Джонгоча замани вилаштыру ішта джонгоча ұсул білән ғайрат қылып ішлейді.

қойылышча Ву фамилийнің путының мускул пейі зәхімленген болып, 7 күн балнысты етіп таваланған. Тоқтырханыдың чыққандын кейін Ву фамилий Бейджин қатарлық жайларға беріп, қайты тәшүртіп, әм операция қылдырып, жәмі 12 күн балнысты етіп, 2025 елі 3-ші айғыча сіжіл таваланған. Ву фамилий әшия обороты шопыры болып, айлық отырчы маашы 10254 ян еді. Ярланғанлық сәбәпті 203 күн іштін қалған. 2025 елі 8-ші айда Ву фамилий бұ мехманханы үстіден Үрімчі шәхірі Мидон райулы халық сот мәхкемесіге дәва қылып, түрлік зиялырны төләп берішіні тәләп қылды. Сотта мехманхана әйнек ішіні тәшүріш доклады қатарлық дәліл іспатларыны тапшырып, әйнек ішінің үспітідә мәсілі йоқлықыны тәшәбіз қылды. Мехманханы мәсулі мұндақ білдірді. Мехманханының бейхатарлығыны қапалатландырыш мәжбуриеті болсымы, зөрір, муапық дайырдә болышы керек. Сот мәкемесінің сот қылып еніқлішчә, Ву фамилийнің ярланған вақты 2024 елі 9-ші ай. Әйнек ішіні тәшүріш доклады чықырылған вақыт 2024 елі 6-ші ай болып, тәшүріш хадисі 101-ші бұрын, оның үстіге тәшүріш обекті хадисіге четішілік әйнек ішік әмәс еді. Әйнек ішінің түшіп кетіп, Ву фамилийнің зәхімләндіріші, үспәт мәсілісі болышы натайын. Яна орнытыш өлчәмлік болмаслық, яки вақыт ұзырап кетіш сәвәбідің түшіп кетіш қатарлық әхваллар мәвжуд еді. Сот мәкемісі мұнда қарды. Әйнек ішік түшіп кетіп, Ву фамилийнің зәхімләндірген. Мехманхана зиянны Ву фамилийнің өзі кәлтіріп чықарғалықыны іспатлап берәлмеді. Оның үстіге хадисі юз берген күннің әдісіла хадисіге четішлық әйнек ішік алмаштырылып, нәхмейдан сақлап қилынмыған. Орнытыш, асыраш муапық болмастық қатарлық амылларыны нәзәрдің сақыт қылғылы болмайды. Чунха Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1198 мадысының 1-ші тармақыда мұндақ бәлгіленген. Мехманхана, сод сарай, банка, бекет вокзал, аэродром, тәнтәрбия сарайы, көңіл ічі сорыны, қатарлық тижарет сорылыры. Амыви сорыларының тижаретсі, башқұрғычылары, яки амыви паалетінің тәшкілді күчілері, бейхатарлықны қапалатландырыш мәжбуриетіні ада қылмай, башқыларға зиян еткізген болса, оқуққа чекіліш жауапкарлықыны үстіге ілеші керек. Бұныңға асасен сот мәкемісі мехманхана тижаретчі болу сүпті білән, бейхатарлығыны қапалатландырыш мәжбуриетіні ада қылмыған. Барлық төлем жауапкарлығыны үстіге ілші керек деп бекітіп, мехманханыны Ву фамилийнің 89830 ян зейініні төләп берішке қайыл қылды. Мехманхана қайыл болмай, Үрімчі шәһәрлік отыр халық сот мәхкемесіге наразылық әрзі сонды. Яқында бұ сот мәхкемесі наразылық әрзін рәт қылып, әсли хүкімні күшке игі қылды.

Үшін айтқанда, мадди шарайыт пәкәт бір тарапның беқі шарайытының яхшы яки начарлықыны бәлгілейдіған амылларына бірі болып, хәмі амыл есапланмайды. Құрамығы етмеген перзентлерінің тұрмышта қайсы бір тарапның көпірек ғымқорлықығы еріші, қайсы бір тарапның есият ихтиячы, хәмірақ болыш ихтиячыны текіму қандыралышы, оларның адымилік ізет өрмедіге текіму хүрмет қылышы, оларның жисмани вән рои жәттін сағлам тарақи қылышыға текіму пайдылық болышы қатарлықланың хәмісі ойлыш еледіған амыллар есаплануду. Оның үстіге мадди ихтиячыны, яны бір тарап беқіш хәкі беріш қатарлық ұсулла арқылық хәл қылсы болуду.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яхшы жүрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтымыз удол келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекке ап қояй.
5: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышқа вақтымыз удол келсин.
4: Ата-анамнын сагламлыгын тилеймен.
5: Ата-анамызды сыйгынышқа вақтымыз удол келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
9: Буа, мума.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайдегі чүлікі йоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.

Сөйімет достылар, программымыз дамышы ватыду. Мұхаббәтлік нақшылар аңға вақтымызда, мұш темымыз мұ, яна мұхаббәтке мәркезлішіп қалды екен. Әмді бұ, мұхаббәтні ішбады қылышының шәкілі әрқыл екен. Әмі әстін шықмайдыған әң романтик мұхаббәт, бәлкім әр дайым қарыштырапке, қалбі білән, жүрікі білән муамилі қылалыған. Әчін мұхаббәтіні берәліген. Әшемәт қоғлашмаған, Адди садылықны өзіге әмірақыған мұхаббәт болшы мүмкін. Әмі нәрсе адди болғандыла гүзел көрінуді. Мұхаббәт деген үшінді. Қанчы адди сады болған сірі, кішіні өзіге үшінші жәліп қылуды. Мұхаббәтті әшемдерем йоқ. Мұхаббәтті әқиқи үшін мұхаббәтті. Пұлмал йоқ, тәбиғи йоқ, оқоқ ойыны йоқ. Пәкәт вә пәкәт, сап қалып, семими есият бар. Адамлар бәзі мұш торларда достлашан бір кетіп ұшыртып қалған чолпаларымыздың болсын, әвеяки башқа мұхаббәтлік бір жүкләнің болсын, ұшыратқан мұхаббәтлік рәсімдеріне сақлы келішуді, ұлағы әвәз қылышуді. Әнде біз башқаланың мұхаббәтіге әвәз қылмастын, өзіміз үшіндақ чын мұхаббәт екайысыны езішқа, яртышқа ұрынып бақсақ, әмінәкте бұмы тәсемәз. Башқаланың мұхаббәт екайысыға әвәз қыға вақтымызда шыны ойлай алышымыз керек.

Әсемдік радионың ұштосына аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әнді әтрапымыз қарайдыған болсақ, жәмиетке еңі чыққан вә еңі қызмет күчішкен нұрғын кішілі мұндақ бір суалыны сорашын яқшы көрді. Яны яш вақтымызда қандақ қығанда әбиғуды еллады мен іштін сақланғылы болуды оды. Әбейла әнді әр бір адам әгір тоқайлықладың қалы әбір мүкеммел айатлық биланы түзіп шықсам кен деп ойлайды. Құлачы болса, әбір елділі мағапақият қазынып, айатының мүліқырып бәлісіге шықса, бәк яқшы олыдды. Лекен, кішілік айат ойындек ұндақ басан әмәз. Яшылық бізнің үлгініш, өз бетілішінің алтын мәзгілді тұрғалықымыздың дерек берді. Әлбәтте біз бұл мәзгілде техникен нәзір дайрысы вә тәрәқият бұштығы ершелеміз. Шоға біз бұл жәрянда тоқтымай өзімізді сынышымыз керек. Осылық ерішмекте болу дейкеніміз, әр қаталық мысынаш білен бірге, әр бір мұйым қылқыда ерішмекте.

Әсімілік достылар программымызды алмышы батыды, бір күні қызы дадысыға тұрмышның мұшаққатлікке әққіді зарлап беріп тұғы. Оның дадысы ұсты ашпәзген. Ол қызының қақшашлығын аңлап болған дейінкен, қызыны ашқанығы башлап кіреп, оқшаш үш қазанға оқшаш мұқтарды су құйып, біріге бір тал сәбзе, ікіншісіге бір тал тұқым, үшіншісіге бір тал қаһва порчық сіліп, 20 минут қайнатыпты. Андан кейін тұқым білән сәбзіні ішкі тәқсіге иіліп, қаһвәні бір стаканға құйып, қызыдың бұл нәрселерді қандақ өзгеріш болғанлығын сұрапты. Қызы үш қыл нәрсені бір құр тәкшіріп шыққандан кейін мұндақ депті. Әсілдікі қаттық жүрек сәбзі жұмшап кетіпті. Әсілдікі ажиз сұйық тұқым пішіп шакалы техімі қатқып кетіпті. Екі білән серікі пішіп ұйышыпты. Қаһва порчығы еріп, құшпырақ ішілік қаһвәге айналыпты. Қызы шуланы депті. Дадысының зады немі демекші екенлігіні білемей сұрапты. Бұл арқылық маған немені көрсетмекші сен дада? Оқшаш бір қазан, оқшаш су, оқшаш от, оқшаш уақыт қайынтылған үш қыл нәрсінің бұл мұйтқы қарта көрсеткен үш қыл тәсіріні көрің. Аятның қайнамларда яки сәузідек еріп, юмшап кетті. Тұқымдек қат, яки қаһвәдек құшпырақ жатшы. Тұрмыш әр қанша рәйімсіз болсы ма, өз барлықың білән әтрапыңға ылықлық еткіз. Шындала тұрмышың мәнілік болуды. Ғалыплағы айына алайсан. Әтрапыңны техімі яқшы, техімі гүзел, мәнілік қылышқы күш қағын депті. Демек, толымы әхмиетлік бір екі ай екен бұ? Біз тұрмыштың әр бір дәмлерде өзіміздің әр қандық вақыттыки халатыны тоғыр құбыл қылып, кейінгі келгісіміздікі гүзел күлдіріміз үшін техімі яқшы, пұқта асасы ілішіміз керек. Хош, гүзел тұрмыш, гүзел бәхтлік айлы әмімізге яр болсын. Нақшылдырымыз сілә үшін.

Сөйміз радио аңғучылар Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмірі маны мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлыңыңлаға көптің көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири ва кириштиргүчиси Амангүл Хабибулла, назаратчиси Бахтияр турди. Микрофон алдыда сиздердин достуңуз Абдурсул Абдриев.

0: вақтыды тапшыр алмаслық сәвәбідін заказланың әмәлдің қалдырылу атқалықыны әйтті. Филиппин сана әтбірләшмісінің рейсі Элзабет Ли мұнуланы бүлдірді. Бүгін үшінде ясаш содигерлері қош линиялік бесім ұшырашты кәскен вәзиетке дұш келмәкті. Бір тараптан екілгі май, электр күші, әшша обороты, импорт тұлынған арлық мәсулатла вә хам материал тәнәрхе давамлық ашты. Яны бір тараптан пұл пақаллықы ахалыларының сетивеліш күшіні ажызлаштырды. Базар ехтияжы бұныңғы әгішіп ажызлап кетті. О, мұнуланы бүлдірді. Нөветті ташқи зәрбе вә тәминат зәнжірінің үзіліп келіші давамлық мәвжуд болып, Филиппин карханыларының тижарет мұйтіне техімі қиыллаштырып әтті. Әр қетімлік ұзақ мұддәтлік зәрбе әң ақырда шу жайдекі карханыларының тәнәрхи, соды ішенчі вә мәбләғ селіш пұрыстыға тәсір көрістуді. Филиппин өкімет тарапның саллық мәлуматыды көрістілішчі, Филиппиннің дөйләт ішідекі пұлпақаллықы ниспіті 3 чайдыки 4.1%-тин 4 чайдыки 7.2%-ке өрлиген. Бу ел 1 чайдын 4 чайгыча Филиппиннин отурч пул пахаллыгы ниспити 3.9% болгон. 2025-жылы 4 чайда Филиппиннин пул пахаллыгы ниспити 1.4% иди. Хамкорлашып базар тадқиқат кылыш ва стратегиялык маслихат бериш номлык Базар мәслихат бериш органының бір түрлік әл райыны сынаш нәтижесі де көрсетілсе, 44%-тен артық филиппиндік 4-нче айда иқтисади бесімге бердашлық бере алмайдығанын білдірген, әмде иқтисади қиыншылық себебінен келгісіге нисбетен сарасымға түскен.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurim bilan Sumrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan Ismail. Nazarəçisi Bəxtiyar Turdi.

түрткі болыш керек. Үш өлке, бір шәһәр юқымның дайымлық алдыны еліш тізгілләш қызметін яқшы тұтыш алдыңқы шәрті астыда, партия мәркізі комитеті чықарған түрлік сиясәтләні яқшы әмәлілештіріп, алтыны мұқымлаштұрыш қызметіні пұқта яқшы ішіләп, алтығы қапалет тұқылыш вәзіпісіні ұмымызлік әмәлілештіріште, бүтін мәмлекетнің алды деменіш керек. Қиыншылықтың құтылдұрыш тәдбірлерінің асаси қатламғы бейвасты етіп беріші. Базар асаси гәуділіріге бейвастан нәпиет күзішіге әқиқи қапалатлы қылып. Пұл мамиле капиталыны ясымычылық вә отыра кичік микро карханылаға нұқтылық мәдәт берішке етекләш керек. Рәқәмлік ұқтысат әуізәлікіні жари қылдырып, кәсіплерінің рәқәмлішіп, әқлейлішіп, түп өзгәртішін тезілтіп, кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің мұқымлықы вә рықабет күшіні ашұрыш керек. Чоң-чоң түр құрылышларыны тез алғы сылжытып, өнімлік селінме ихтияжыны қозғытыш керек. Шыкінші, пән техникада өткелгі хожым қылыш салмықына ашұрыш керек. Еңілік яртыштыки тәшәбұскарлық оқуқы, тәрәқиятыки тәшәбұскарлық оқуқыны қолымызды чың тұтышымыз шарт. Үш өлке, бір шәһәр пән техника күчіні топлап, диққатны топлаштырылған тохиолы, биотиби дора, сүнни әқіл қатарлық нұқтылық саха вә ашқұшлық алқылағы мәркезләштіріп, балдырақ бөз шасыл қылыш керек. Пән техника типедеки бір түркім отыра кичік микро карханыланың ижади тәрәқи қылышығы мәдәт беріш керек. Үшінші. Чаңжан дәриясы дельтасындағы шәһәрләрнең тәрәккыят сүпәтен өстүриш керек. Чаңжан дәриясы дельтасы районындагы шәһәрләрне ичиш, куруш балдыр башланган. Кони шәһәр районы көп булып, өзгәртиш вазифасы найты эгер. Бу эш амминың жаны-жан мәнфәәте ва шәһәрнең келгүсе тәрәккыятыга чәтәләде. Һәр канч кыен булсымы, амал кылып хәл кылыш керек. Шуның белән бергә қар құйық кән көлемді чықышқа, құрышқы болмайды. Тарихи мәдәниет вә шәһәр қияпытын яқшы қоғдашқа әхмиет беріп, шәһәрләрнең һәммәсе оқшаш қияпәттә, биналарның һәммәсе оқшаш услубты болып келіштен сақыныш керек. Пұрсәттін пайдылынып, өйізімін хаян кәштікі қылышының қәтті алдыны еліп, өйіні пұл тепіші вастыс қылып алмай, олтырышқы ішілтішті қәтті тәуренмей чың тұрып, ұзақ өнімлік механизмні әмәлілештіріп, өйізімін базарының мұқым, сағлам тәрәқи қылышыға әқиқи қапалатлы қылыш керек. Төртінші, анч тәрәқи тапмаған райуларының юқыр сүпәтлік тәрәқият құвытын ашырыш керек. Бір гәуділәштіріштікі бір мойын мәқсәт, райулар тәрәқиятының тәңпұң болмасылық мәсілісін әл қылыш. Тәрәқият пәріқі көп аллада тәрәқият бошлықы есапланыды. Алақыдар тармақла анч тәрәқи тапмаған райула қарда техіму дәл тәдбірні чықырып, вә елі қойып, бұ райуланың Чаңжан дәриясы делтісінің бір гәуділішіп, юқыр сүпәтлік тәрәқи қылыш қадымығы етшивілішіға түрткі болыш керек. Деңіз, дәрия иқыланы сығдыралық алықы білән бипаяндыр. Оқшаш болмаған райуланың ұқтысади шарайыты, тәби шарайыты, тәкші болмасылық мәсілісі объектіп мәвжуд. Мәселен, шәһәр білән езі кәніт, түзләнлік район білән тағылық район, кәсіплер тәрәқият районы білән экологиялік муабзет районы отырсы да пәріқ ба. Тәкші болышны адды, механик алда түшіні алсақ болмайды. Тәрәқият тәңпон болмасылық мәсілісіні ықтисади қануният, тәбиет қануниетіге ұйғын болыш. Әр жайның шарайты қарап іш көріш. Түрге айырып етекчілік қылыш асасы да әл қылыш, объектив пәріқні итрап қылыш, әммені бір таяқты хейдімәсілік керек. Бәшінші, пудоның юқыр сәвиелік ұслахаты ічі витшігі түрткі болыш керек. Бұйыл Шанхай пудоны ічіш, ічі витшінің 30 еліқі. Пудоның ұслахатыны сестімілік топлаштырып, маз, юқыр өнімлік еліп беріш. Юқыр сәвиеде түзімлік ічі витіш.
dünyavi bay

Досланың ядыды болғанда біз бұл бір қанчы көлік программларымызда Разия Қадырның қағаз тұрна намлық поустының алдың қысындарын аңлатқандық. Шарапат іштен түшіп, салфағы чүк ұлтырған ғайырны көріп, ядыкар муалымның рухлық, құшғой халдыны көз алдығы келдіріп, күшілік селеш тұрмақ қалды. Оның нәзірді оланың бірі асманда бірі яды еді. Азыр оның ғайырғы пәкәтлі кепі өтмейді. Шоңы о, янлы кәпкі масқын талады. Чөнки о кәп қысылы ұршатты. Мүшкілләді шарапәтке нісбәдін көңілінің қатыр жәмлігі әң мұхим еді. Ондақта оланың кейін күкілір қандық бола. Ғайыр мүш бетлі өтіп кетәмі. Ядыкар муалым растылы оның өттір мәктәптіке оқыт күтісі шумыды. Бұл қызық саңлы бектіңлі давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің давамында болсын.

Bəzdə maqtaş, mədiyin əşlər bar. Anlamaqqa maqtab atqandək qığını bilən hər cümlüsdə lıqqıdı kəmiz tişi uşırınqan. Oyey, şarabət, siz həmini özünüz qıb yetişərəydikən siz cümü? Sizgi bəkli qayıl bulumə. Erim, ətdiyini məndim boldurdurudu. O, naşlıq təyarlaşqı bək usta. Sizdək həmini qısam, hər giz yoxlumu ülgürənməyimə. Sizdək yaxşı xotunun qədərini bilmədiyə qayır. Eyni çağda onunla təqmiyən bulsunuz mu, hə? Muşunduq kəplərini anlasam, xəb, sağımı bir gün gilə. Sən bu toya, sən taza, dəb oylayım mən. Andan dərhalla, şarafət, sən ya kin oladı ki, səlbi personaj bulmuşsan. Ondaq rəzli xiyallanı qılma. Bir adam bulsumu, yaxşı gün gözündə öz-özümünü basım. Muşunduq kəplə, bara-bara məni, heç kimgə dəb dökməkdiğən, həmini içim geçirdiğən, hətta başqılanın aldı da xəyördün numus qıldığın qıb qoyğan edib. Şunda qılıb, Yadigar Modirğa, hayatıdaki tüncü saatlik dərisini anlıqan oquqıçısının mən ikəllikimini deyişdən vazgeçdim. Amma, içimini bir nəsə tatlıb bir yaram qılıb, xəyordun texni bizar buluşqa başıldım. Qızım bu, ötkəndli acır şirketin apa deyən idi bu mızda. Fəqət, oğlum kiçik bu qaşqa, şununqa təsirqim müsün dəblə çişimini çişləb gelib atı mən. Qanda qısam olakin? Bir şəmbə günü öy tazlavatqınımda, sınılım telefon qıptım. Onun bilan birdan paranglaşib telefonni qo'yib, undidarga uchir kelganligini bildim. Boshlang'ich va o'tir maktabdagi saboqdoshim Subinur aloqasi kepti. At tushdi ko'rishaylik deyishgan tuq. Kechdi desak, bolalar va qulaysiz. Uchirni ko'rganda javob qaytirib at adashtab uchir qaldirib. Bu uchir qarab o'ltirib qoldim. Uchimiz kichigimizda bir qo'rida o'ynab cho'ng bo'lgan yaxshi do'stlarmi edik. Keyin turmush bizni har tarafga chechib etdi. Subinur hozir bankida ishlaydi. Әлі қыз болса, саят көпіратып ұқырып, жай-жайлады ойнап жүрудім. Тұрмышым қатыр жәм чағлада, Сөбейнұр білән пат-пат көрші әлейді. Әлі қыз кәсі, чоқым жәм болады. Кейін, бір соғырық жылықтатты. Маңы қызлар білән жәм болуш мұ аңчы дейді мас болды. Сөбейнұрның апсы ағырып келіп, ұмы ұлдыра шоп кетті. Әлі қыз мұ, бара-бара, кәсі мұ, бізді іздемес болған еді. Үшіміз бұлтыр Сөбейнұрның апысы түйеп кеткенде жән болған чекеміз. Әлкі чоң болған Сөбейнұрға апыстың айлыш бәкілі еғір кәйгенде. Бұндақ айлышының дәдіні мәмі татып ақыным үшін кейін Сөбейнұр білән айды бірақ етін болсымы көрішіп тұрватады. Азырқы әхуалымны пәкәт Сөбейнұрлы біләді. Әмі Ядигар мұалымның мәктебімізге ілми мудыр боп кәйгенлігіні оныңға мәдемеген едім. Тоғрысы қандақ дейшіні білмеген. Хата түшініп келіштін әнсірген едім. Демісімі, о әйн вақытта практикер кәйген оқытқычыланы бірақ әйтімі талғы еліп бақмаған еді. Әй, іш оңдын кәмісі, сырқы чықшым қош ақмайды кендесі. Бірақ, бамай мән десім қамлашмайды. Басам, үндидарымдегі ақырқы нәт жүз көй ұқ болуды. Бір жағлада Сөбейнұр ішкіміз әттегенде чықы басақ, түшті бір чайханда, кәшті ені бір чайханда тамақ еп, азген бір әмін көйіні қажылып етіп мұ, қиялымызды ең жүрәттім. Шу жағлада бәк сұрап қорлық қалып әткенімнің дәдін татып атамдым кен? Кәп қылмайсан ғо, мән мехман қылым ән жұмы? Сөбейнұрның ені бір ұчыры келді. Мән ялан түшінің чықымдың қоқып жин болу ағаны біліп апсана? Өз-өзімні мәсқір қылғандай, күліп тұрып жауап қайтырды. Әй, адышым, кімнің дәді ең дейсін? Пәкәшу біз білмейміз. Әлі қызға 12-20-лі көріше әйлдіп қойдым. Балланың тамақын етіп беріп шықмамдық. Кәші тамақ етідіған жақычы қайтымыз. Мән сені ағылы барай. Вақыл, болуды. Әтсі ләғмен әттім. Баллаға писап шүрдім. Тамақланы үстәлігі әкеліп, оланы чақырдым. Әлі қыз қайтып кәптікен. Сөбейнұр үшіміз көрішмек жұттық. Әлдәрге қарап тұраламсыз, дедім ғайырға. O təxsidiki ləğməngə andın mağa qarv etib, ağızını uçudla. Özünün oyunu tip oynayalaydıqan balı bu, dedi. Şundaqdımı öydü yalğız qası bulmaydı o da. Apa, mən sırtqı çıxmay dərs təkralayman, xatırcan beri verin, dedi əzimə. Nəçə ildin qarız töləyimiz dəb, tüzəkirək birə qor kim əb baxmam tükən mən. Baki emirimdə əbləb kiyib, şiqdən çıxdım. Дәрвазының чықыпла сәлмейірді Сөбейнұрның машинесіні көді. Яқшы мұ, адышым,
Әжеп көршемей қалдық ә? Дедім машинаға шығып. Шуны дегені, балларың чу, яқшы мұ? Яқшы, сенің қыздарың чу? Дедім оның қош кезек қыздарын сұрап. Ішкісі база айланғудәк, шуң тамақ мұ әтмедім? Сән чу? Ғайырғы қош әмәт қылып, ләғмен әттім. Баллаға писа пүшіріп әдім. Аял кішінің сырқы чықмығы тәскен. Өзі күн-күнләп, арақ кічеліш бүрсі гәп йоқ. Айды елді бір қетім сырқы чықы мән десем, тәләтіні сөрін қылып, «Вайжан, болдыла», дедім мән. Әбіпті адаш, ғайыр мұ бір күні орынды тұрып кеті. Еніңді кем болса, «Чырайлықың шу дәптіген әмесім», дейді ұ. Әрас, әлақыз ажыршып кетіпті.

0: Күндаңлатымыз.
1: Бір қитымлық тасадыбей чачасаш кәчірмеші мәнді аял сатрашлағы ниспеттен қызықш пайда қылды. Елгіргі чачасаш әсілмәнгі оқшымайдығыни, о, менің алдымғы рәхні тартып қойғандым башлап, бүткіл мұлазмет жәрияны нағайды азады болды. Мән нағайды разы болғыдәк, еңі чашпасонығы еріштім. Dostlarım bilen bu ayal satraş doğrusu da paranlaşkanda bulsa, dostum əksce, siz adam almaş durğuzgansız, dəb sordi. Bu, nurgun kişilerin ayal satraşlağa boğan pozisiyesi. Qancı az uçurgan seri, ulanın çarçasa səviyesi şünçü guman qozğaydı. Bu xil alaydılıkka qarıta, kişiler ər satraşlağa xas boğan ataq boyca ayal satraşlağa ayal toni dəb isim qoydi. Amma, Он нәтчел елгірей көч көйләдікі мәхәлә дұқаллада сатыраш аялланы әмілі ерді ұшыратқылы боладды. Лекен, қачандың башлап ке, олар худды азыл тәвәткен чашқы оқшаш аста-аста ғайып болды. Елгірей кәсіпті мойым орында тұрған аял сатырашла неміш үшін бүгін күкінді аз ұшырайдыған ялғыз майыс болып қалды. Бір аял чаш қайтысыны тұтқыны жә әйнек алдыды тұрып, әр қыл қеридарлағы гүзләнгенде бір тірәпліме қараштың қандақ құтылы ше, қандақ қылып әвзәлік егі бұлы ше керек. Мән бұл мәселе тұқырсыда бір нәчі аял сатыраш білен паранлаштым. Төәндексі ұланың байалдай. Шауна, кәсіп білен шұғылланғыныға бір ерім жыл болған сатыраш. Сатыраш бұл үштін бұрын мән қызмет орнымды 10 ел күреш қылған. Интернетта даңлық марк тижареті білен шұғылланған. Өзімнің пұрақтық мәсулатым бар. Шының білен бір вақытта мән ене өй жазларыны тәшвік қылдыған билог егісі вә фото сүрет лайлы күтісі. Мән әсілділі чашасашын яқшы көрдіған адам. Сатыраш білен өзімнің лайы көз қаршын тұғырсыды пікір алмаш тұрғанда, ұла әтті мені кәсіп таштап қарайды. Тасады бей тұғыр келіп қалған пұрсатта, мән қошалық білен өзімнің өткен 10 елді топлыған алаға, сетіш, қейри дарғы ерішіш, лайыләш, тижарат қылыш қатарлық кәсіпі мағаратларымның сатыраш ехтияжлық болған мағаратлар білен оқшаш шекелікіні байқыдым. Дәл еқін қиылардың бұян, бұл сағады рықабет кәскен болғашқа, мән де мұсабық үйіліні өзгертіш ойы пайда болды. Кәсіп алмаштырғанда мән 33 жасты едім. Кәсіптікі таңтүшілерімнің әмісі кәсіптікі пешқадам ұстамлағы айынып болған еді. Менің мәндің 14 жас кішік кәсіпташыларымға ұқшаш жүгірейтім ішланы қылыштың башлашқы вақтым ек болғашқа, пәкәт ұқтысади тәнәріқ текімі екірі, лекен өгініш вақты қысқы болған чоңла марпыны талашқы мәжбір болдым. Мән ұқшаш болмаған оқытықчылағы әгішіп, 3 күндің 15 күнгіче ұқшаш болмаған махарат бойынша мәхсус дәріс өгендім. Яны текен мәхсус Кореяге беріп білім алдым. Тордың сетіп алған дәріслік вә сін байлықыдың пайдылынып, өздігідің үгініш, ялған адамның баш моделіні іліп, чаш басоны лайылаш китабығы әгіш мәшіп қылыш, менің нормалы алты болып қалды. Әстайдыл дәрісі өтіштің башқа, сайман таярлашқымы нұрғын әжірсін бүрдім. Қызмет іздігенде дұған пәкәт іш орны білелі тәмілләйді. Нәчі жүз, нәчі мұң еллік қайча, тарғақ, чаш құрытқыш, чаш бүдірі қылыш қалтыки, чаш түз қылыш қалтыки, чаш қысқыш, май, чаш муами қатарлық шәкілдіки мәсулатланың әмісіні сатыраш өз сетіп алуды. Растын айтқанда, тоқтымай конысыны бір тарап қылыш, сайман хорму материалларыны еңілаш, мән сүрәт қалғанда, камера ленсісі запчастырыны алмаштырғандымы әрзан әмес. Тәхминәні саплап бақсам, ерім жылдың көпірек үгініш жәриянды жәмі 300 қитім дәрсі алыпты мән. Әр қыл башқы тәнәріқлеріні қошқанда, қызмет кішкіштің бұрын 40 мүнген еқін пұл қажлап болды. Шауна азыр дайым ішілтідіған саймалла аңчық қымет әмес. Әмі сатырашының сәвесі мәлім дәрежеге еткендің кен, нәтчі 10 мүнгенлік қайтын ішілтішімі нормал әйхвал. Мән мейдан ижарге іліп, алдын келешіш түзімедікі хередарланы мұлазмет білен тәмінледім. Есімді қылышча, менің тұнжы хередарым пәкәт ижілмайы алақы басыларда, менің өзімні вә чашпасоларыны тұныштыршымны көріп, менің гүзәлік қаршымғы ішенш пайда болғашқа ұқылаш кейімі білалы чечені кәстіргілі кәлген хередар. Азыр ойлысам, мән еналы ентайын мейнәттар болымен. Тұнжы мекманның маңа болған шәртсіз ішеншісі текімі қымәттік. Бұл менің бүгінгі қадар өздіксіз техникі үгініп, өзімнің намайян қылышымдекі әркеттен дүргіш күш болып қалған. Мән ақыры юздыран имтан арқылық бір сатырашқанығы қызметке кірдім. Мән шуныңғы ішінімен, мән пәкәт техникіғы көңіл қойып, сәвиемні оқыр көтірсем, хередарлығы яқшы мұлазмет қылсамла, бұл кәсіп елді чоқым жирақы маңалаймын. Айын, сатырашық білен 40 ішкі жыл шұғылланған, азыр Куанчжоуда. Мән бұл кәсіпке қадам қойғанда 16 жаста едім. Чачасаш кәсіпі әмділі гүлленген алдын қасырының 80 жылдарының ақырғы етішу алдым. Учағда сатырашқана ехтияжыны қандыр алмайды. Менің оқыш нәтижем яқша мәсті. Бірәр артықчылықымы ек еді. Сатырашықны еңідің гүлленген кәсіп деп ойлыған едім. Дәл шучағда бір нәвір ачам сатырашқаны ашты. Мән оның дүкінде ярдамләштім. Шагырт болғанда мен бір айда аран 30 йен тапаттым. Бұ әң түән маштымы ерімәсі түән еді. Атақта шашасаш ұстысының шагырты деген білән, әр күні бәкілі алдыраш болып кетәттім. Хақиқи өгініш қылған вақтым йоқ. Пәкәт ер сүртіш, лөңгі үйіш, чач үйіш арлықыда ұстазның мәшғулатыны аста-аста көзі тәттім. Та бүгінгіче шагыртлық түзімі еніла нұрғын еңіл кішілерінің бұл кәсіпкі кіршідеке асаслық ұсыл болып кәмекті. Амал йоқ, маны бұл кәсіпнің қайдысы. Устаз му мәхсус тәлім бәрмейді. Шагыртның оғырлық көршігі ел қойсылы болды. Устазым маңы әгер бұндақ көріп үгінәмісіңіз, ішілмәң деген еді. Мән 3 жыл дәм алмай ішіләп, бір тәрептің ұшақ түшек ішқылғаш, бір тәрептің асасы чаш кесіш, чаш құрытуш, чаш бүдір қылышын үгін алдым. Әтті чаш ұлаш, кәштік мұрасым чаш босулары ясаш қатарлық, юқыр дәрежік мағаратланымы үгін алдым. Андын 100 ян қажылап, дәсләпкі дәрежедегі чаш ясаш ұстысы кенішкісі емтан беріп, кенішкі білән іш орнығы чықтым. Урық тұққалла менің кішілерге мұлазмет қылғылы, гүзәлік келіп келгілі болуду дегенімді аңлап, найт шәрәп ес қылышатты. Чаш ясаш кәсіпі, дөләт ішеді ені гүлләнгенде, сатырашқанларының ерімді дегідек аял сатырашла бар еді. Әсілді бәзі мехмалар менің аял сатыраш кәлігімді көріп, найты еқымлық қалда, сыңлым сіз кесіп сынап еқиын деп чақыршатты. Кейін бәзі қеридарлар менің аял ішкәлігімді көріп, өзінің қачырған алда кәсмеймен дайдыған болды. Ойлап бақсам бәк күлкіліккен. Менің техникамның шүнч көп еңі кәсіпкі кірген егітләнің кедеді яқшы кәлігі. Шындақла, әстайдылық білән тұрмыш кәчіруатқалықым еніқ тұрсымы, бәзілі мені қолдың беріп қойды. Бұ, қандақ моланың зейні болмай қасын? Аянның дүкінінде аран ішкіліш орны болсы му, лекен о 10 мыңдың артық херидарын күтіп алды. Мен дүкан ашқылы 17 ел болды. Аз дегенде мен нәчі 10 мың адамның чечіні кесіп қойдым. Көпіншісі қайталап келедіған херидарлар. Бәзі яш херидарлар менің бұл жерде чечіні кестіргенден кейін басқа зәнжірсман сатырашқанларға беріп бақмады. Өнірім білән херидарларның итрап қылшығы ерішіп, найты хошал болса му, бірақ әмілетті мен бұл қызметті анча яхшы көріп кетмеймін. Бұл кәсіп қол тоқтысы еғіз тоқтайдыған кәсіп. Әр күні 17 саат өр тұрышыны демейлі қояйлы, адам көп болса, өзім ялғыз бешімдің іс шықып кетуді. Менің бір жиен қызым толық отыр мәктепіні түттіргенден кейін мәндің бір мәзгіл өгенді. Кейін мән оны малия кәсіп өгінішке ел көрсетті. Херидарлағы чырайлық чашпасуыны ясап беріш, әр бір сатырашының қошалық болып кет. Азыр мән дайым яш вақтымды кішілан әсләп қалымен. Әр қетім қайчам ехтиятсыздықтың херидарларының құлқығы тегіп кәсі, қорқынымдың соғық тәрләп кетәттім. Құлақтың қан тоқтытуш бәктәс. Мән пайпитек болып, әмі ердің қан тоқтытуш чаплықыны іздәйттім. Херидарламу қапы болмайды. Әксіче бір тәрәптің құлқыны бесіп тұрып, бір тәрәптің күліп тұрып, маңы тәсәлі бәргәш, ешкісі ек сыңлым, жеделәшмәң дәйтті. Біз байқылышқа әрізейміз. Адо сатырашық білән шұғылланғылы 6 ел болды, әзір Шенжінда. Кәсіп өзгертіштің бұрын, мән бір адам күші байлығы шеркетінің базар баш назаратысы едім. Лекен 28 яшқа кірген елі, мән өзімнің өрмі чаш өріш қызықшыңғы бірләштіріп, кәсіп өзгертіп, сатыраш болушының кәсіп елін пілалап шықтым. 4 айлық чаш ясаш тәрбиелеш дәрісі ақырлашқандын кейін, мән бір дүканда 6 ай ярдамчы болды. Дәсләпті мән растылы күн әлмедім. Қандақлы болмысын, мән еқындылы шеркетті чырайлық ясынып, коллективні етекләйдіған бірсі едім. Бұрылыпла, сатырашқаныда әр күні 10 нәчіқетім чаш үйдіған сыңылчаққа айынлып қағашқа, бұл пәріқ маңы бәк чоң белінді. 6 елдің кейінгі бүгінгі күнде мән Шенжінде тұнжы дүкінімді егі болдым. Мән әмілетті нұрғын кішінің неміш үшін аялланың бұл садегі тәрәқиеттігі яқшы қарамайдығалықыны түшінімен. Чүнкі әрләгі сәлештіруғанда аялла, болып мұ тұғыт бесіміні зімісігі алған аялла, оқшаш кәсіп өксәкілге кетіш үшін әқиқаттан техімі көп бәдәл төлеші керек. Алды білән кәсіпі бір тәрәпліме қарашқа ұшырайымыз. Мәндің херидарлар бейбасты, сіз аял кіші, чашны яқшы кесәлемсіз деп сорыған чағылырымы болған. Оларның көз қарышы менің дүкен башлықы болғалықымдың, яки юқыр нәтиже яратқан сатыраш болғалықымдың, анчы өзгіріп кетмейді. Тоғытны башының кәчіргүші болу сүптін білән, амылдар бұлышының аял кәсіпкарлағы қанчылік зәрбе іліп келедіғалықын обдан білімі. Узын тұрышының амылдар аялланың саламәтлікегі болған зейіні техімі рошен. Тоғыт дәмелішін алған аман, ілгірі жапа тартып топлыған херидарлар байлықы асарлы йоқап кетуді. Өнәрбән болу сүпті білән, ұзын вақыт қайчы тұтмыса, қолмы қал ішіп кетуді. Херидарлар білән аз пікір алмаштырғанда, модының күзілініштен айрылып қалуды. Баштын башлашқы найты зор жасарат ва ирады кетуді. Маны бұ, нұрғын аял сатырашланың тұғыттан кейін қызмет орныңға қайчыны талламаслықы деке асаслық сәлі.

0: Шоңа мен амалдар болып, 7 ай болғандымы, яныл юқыр сыжылықты қызмет қылдым. Кейін яныл әрәптеді аз дегенде 2 күн қызмет қылыш қетім санны сақлап қалдым. Туғыттан кейін, біз мұнайты асалла анылық вәзепсі тәріпідін қамалынып қалымыз. Худди балығы бүтін күн әмірі болмасақ, мәсулиетсіз аны болып қалыдығандек. Мен көп тәріплімі даңсап көргенден кейін, баламны еліп, білі ішкі берішкі мәшбір болдым. Кәрте, қиыншылық көп болсымо, аял сатыраш болуш яныл мені хошал қалыды. Менің нұрғын мекмалдарым маңа өзінің алды білән аял сатырашына таллайдығалықаны айтқан. Чүнкі нұрғын әр сатырашла өзінің эстетик зоқыны мекмаларғы зорлап теңішіне яқшы көрді. Лекен аял сатырашла херидарланың көңілдікіні аңлашыны текімі қалайды. Олаға өзге текімі мас келдіған чашпосынны тәвсия қылуды. Мән білән таң яштыки аял херидарлағы йолыққанда, ола тәшәббіскарлық білән, мән білән өзінің балысы, айлысы тоғырсыды параңнышыды. Мен мо өзімнің ілгірі мұшының оқшаш шыланы бір тарап қылыш тәжірбілерімдің тәң бәхірман болып, ұланы өз үшін пікір алмаштырушқа, қолғы кәлтірушқа илхамландырмен. Мұлазмет ақырлашқан денкен, біз ішкелі тарап энергияге ерішкендік болымыз. Менің шәқси тәжірбемге сасланғанда, мен ұшыратқан көп сандық аялланың оқшашлықы, пікір алмаштыруш ықтыдары вә мәсулиетчалықы әрләнігеден үйоқыр. Бұланың әмісі, мұлазмет кәспедіке интан ядролық бахарын. Шоңа мен келгісіде техими көп аялланың чәч-чәсаш кәспеге қатнышын үміт қылымын. Херидарланың гүзәлік қаршы, мұлазмет сүптігі болған талпының тәдіреже ешшіға кешіп, менінші аял сатырашланың келгісіде чоқын барған сері базырыштық болуды. Яқын қиылардың бұян, мен әтрапымдегі келгісі планы еніқ, гүзәлік кәспінің тарақиятығы ентілідіған нұрғын аялларының бұл кәспі қадам қойғалықығы қуақ болдым. Әла сүпәтлі кәсіпкарла, кәсіпкішіді өздіксіз көп ешкі башлығанда, ішінімен кей текімі көп аял сатырашла баш көтіріп чықыду, әм көзгі көрінуду.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кішіді аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді кітапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда мен фақатла yo'lingizni yo'ritishni o'ylayman. Hargizmi qop quruq uyni yo'ritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yo'ritsiz, men sizni yo'ritaman.

Сөйімет тосла, программымызды алмышы отыду. Мұхаббәтлік нақшылан алға вақтымызда, әмүш темімізмі, яна мұхаббәтке мәркәзлішіп қалды екен. Әмді бұ мұхаббәтні ішбады қылышының шәкілі әрқыл екен. Әмі әстін шықмайдыған әң романтик мұхаббәт, бәлкім әр дайым қарыштырапке, қалбі білән, жүрікі білән муамилі қылалыған. Әчін мұхаббәтіні берәліген. Әшемәт қоғлашмаған, адди садылықны өзіге әмірақыған мұхаббәт болшы мүмкін. Әмі нәрсе адди болғандыла гүзел көрінуді. Мұхаббәт текім үшінді. Қанчы адди сады болған сірі, кішіні өзіге үшінші жәліп қылуды. Мұхаббәтті әшемдерем йоқ. Мұхаббәтті әқиқи чин мұхаббәтті. Пұлмал йоқ, табиғи йоқ, оқоқ ойыны йоқ. Пәкәт вә пәкәт, сап қалып, сәмими есият бар. Адамлар бәзі мұшторларда достлар чәмбіркеді ұшыртып қаған чолпаларымыздың болсын, әвей аки башқы мұхаббәтлік бір жүплерінің болсын, ұшыратқан мұхаббәтлік рәсімдеріне сақлы келішуді, ұлағы әвәс қылышуді. Әнде біз башқыланың мұхаббәтіге әвәс қынмастын, өзіміз жұндақ чин мұхаббәт екайысыны езішқа, яртышқа ұрынып бақсақ, әмінің бұмы тәсемәз. Башқыланың мұхаббәт екайысыға әвәс қыға вақтымызда шыны ойлай алышымыз керек. Мен неміш шұндақ чин мұхаббәт екайысы ярттанмаймын деп. Мұхаббәтте, біраз кен қосақ болсам, қадірләшіні білсем, меніңше, мен шұндақ кішілі әвәс қығыдайк мұхаббәтнің егісі бола алаймын

тапты программымызды алмышып отуду. Карайдыган болсак, муш турмушта кен корсак болуш, канаат кылыш биздин нургун нерселерге эриштирди экен. Энди һәммә нәрсе менин болсо экен дейдиган бу шәхсият туйгу бәлким биздин нургун нәрсени эп кетиши мүмкин. Шуңа биз дайым кен корсак болушубыз, канаатчан болушубыз керек. Мушакта бир икай исим кеп калды. Әбрәйләнге яр тәқсимләнмәкче, сән мұшы бағыны кәшкіргечі маңғын, қанчылік ергечі маңалысаң, шу ергечісінің болуду десе, аш көзілік қылып, еріп алдың кеткечі меніп, ақыр ойлынып түшіп, ерге ерішенмейді. Әнді бұ екі ай бізге немені түшендірді деген жағда, инсанның нәпсі чәксіз. Декім тұрмышта кән қорсақ болуш, мұйымы, қана әттен болуш, бізді наайтып кімбәлік байлық еріштірді. Кән қорсақ болғанда, башқыланымы ойлы алығанда, бұ тұрмыш бізге нұрғылыған күзәліклен ата қылалайды. Шоңлашқа тұрмышның әр бір дәмлірді кән қорсақ болушыне, қана әттен болушыне, өзімізге әр вақыт әмір ақынышымыз керек. Güzel turmuş, sizge hemrah olsun.

Әсен микроджон достлар, аңлаватқаныңлар станциямыздың үзілмәс мелодия программасы. Әнде этрапымыз қарайдыған болсақ, жәмиетке еңі шыққан вә еңі хизмәт күчішкен нұрғын кишілер мұндақ бір суалыны сорашыны яхшы көрді. Яғни, яш вақтымызда қандақ қығанда әбиғуды йоллады меніштің сақланғылы болуды оды. Табила, әнде һәр бір адам әгір тоқайлықладың халы әбір мүкәммел хаятлық планы түзіп шықсам кен деп ойлайды. Құлачы болса, бір yolдылы мапақият қазынып, hayatның yukarı пәлісіге шықса, бәк яқшы болады. Лекен, кішілік hayat ойындек ұндап басан әмәз. Яшлық біздің үгініш, өз бетілішінің алтын мәзгілді тұрғалықымыздың дерек берді. Әлбәтте, біз бұл мәзгілді техимікен мәзір дайрысы вә тәрәқият бошлықығы ершелеміз. Шоңа біз бұл жәрянда тоқтымай өзімізді сынышымыз керек. Осылық ерішмекті болып екеніміз, қаталық мысынаш білен бірге, яны әр бір мойым қылқыда ерішкен ва юқат қалдырымызды есімізді чың тұтып, кәлгісті ұладың пайдынышыны білішіміз керек. Өзіңіз үстілі ойланғаныңызда қаталықтыңызды құласылап, мәлім бір дәржеге еткенде, сіз бұрын бешіңізді қатырған мәсілләнің әмісінің өздікідің әл боп кеткендікіні байқайсыз. Пәкәт қаталық епкеген зиян ва пұшаймаланың тәміні тетіп баққандыла, сіз тұғырның өлчімі ва әхмейтіні тұнып етәлейсіз. Аятлықмы қаталықланы сынашқы мақташ. Бұлып мұ жүрімнәт жияшта зекініміз, вақытымыз етерлік болып, әмі көлгіріміз. Бірақ нұрғын кішілі маны мұшы вақытны аяттың ғымалынышқа, кәлгісідің ғам қылыш қышын тұтып. Оқшымыған кішілік аят сәргізәштілер білән, аятымызны бейтішкі тегешлік бұл вақытны, біз жоқым бүтін күчіміз білән, барчы нәрсілерін ес қылып бекіш қышылышымыз керек. Бұл алтын мәзгілді біз әміні сынап бекішіміз, екіліп екішіміз керек. Бәк-бек ойлап кетсек, өзімізге шәкілсіз сепілдің бірін құрып қойымыз. Біз оныңдың халқып шыққанмай тұрып, әсілі орнымыздың қымырленмай қалымыз. Бұл құдды бір игілік тіклешке ұқшайды. Біз әмміні әтраптық ойлап етәліген шығымызда, кейінкі өміріміз үшін пұқты асас сала алымыз. Жолашқа, яшлықыңызда әммін сынап бекіш күш жүрәлік болу. Жүрәт қығандыла, шындақлы өзіміз тілеген шо пилан үшін, шо нишан үшін үзәл қадамларымызды басқандыла, яқшы нәтижелер біздің болады. Арзу армаларыңыз сізге әмра болсын. Екімлік күйлеріміз давамлық сіз үшін.

Әсүйінік тұстыла программымызды алмышы батылды, бір күне қызы дадысыға тұрмышның мұшаққатлікке әққыді зарлап беріп тұғы. Оның дадысы ұсты аш пәзге. О қызының қақшашлығын аңлап болған дейін кен, қызыны ашқанығы башлап кіреп, оқшаш үш қазанға

Сөйміз радио аңлаушылар Мәркез халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлы тәңірі мәні мүшәді ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптің көп рахмет. Сіздер білән қошлыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырийм.

Мәблігдің 45 миллиард 800 миллион юан ажыртып, алдыңғы елдегідің 12 миллиард 560 миллион юан көпейтіп, 38% ашырып, жайларының оқшешіғы тошмағалар маарпыны әксіз тәрбиелеш қыражетті сиясетіні мұстәкемніші ве яқши әмәлілештүрішіге нұқтылық мәдәт бәрді. Umumiy manfaatdorlik xarakteridagi boylik kamtukligini to'liqlab, tarbiyalash sifatini o'stirib, oilasida iqtisodiy qiyinchiligi bor bolalar qatorliq ommaviy yordam berish tizimini mustahkamladi. 14-5 yil mazgilda markaz moliyasi yasli ma'rifining taraqqiyotini qo'llash uchun jami 126 milliard 200 million yuan mablag' o'rinlashtirdi. 2025 yılı küzlük okuş mevsiminden başlayıp, hükümet başkuruşudaki yaslilerinin okuşuşuğu toşuşuğa bir yıl kalan balılarını terbiyeleş hıracıdı, keçirim kılındı. Puhravi yaslilerdeki okuşuşudaki balılarının münasip keme itildi, ya ki keçirim kılındı. Bunundan 14 milyondan artık bala menfaatlendi. Aile terbiyesi çıkımı 20 milyar yuandan aştı. Кейінгі қадамда Малия министрлігі, Маариф министрлігі білен бірлікте ерлікнің өлкі дәрежелік біртұташ планлаш ролыны толық чарай қылдырышығы етекшілік қылып, мәркезінің ярдан пұл мәблігі вә ерлік үстегеліш қытегішілік баждың кәчірім қылынған Маариф қыражды ярдан пұлыны муапық орынлаштырып, яслилерінің нормал юрішіге капалетлік қылыды. Шынуынан білі оқшешіғы тошмығалар Маарифіні кең айтыш. Сүптіні өстіріш қызметіні чонқұр алғысыл жетіп, кемтүклік аджыз түрләні толықлашын тезілтіп, яслі құрыс сәвиясіні пұқты қадам білән өстіруді.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yenislər bilən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Bugün aldı bilən ən kiçik tağ, köl, dinizlağı barımız. Nemişqə hazır ayal satraşla köp küçürməydiğən bulub qaldı. Bugün bu vaxtı mağlayımız. Kitlanın nemiş üçün su pürküydiğalıqını biləmsiz? Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizi başlayıdandıq. Qadirlik dostlar, atlap da ötkülü bulduğun tağ və dərya, Koçida kənlikdiki deniz boğuzi, pəqət 10 nəç adam sığdığın köl, nəç yüz qədər mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq, bir kiçik kemigi ulturub ötkülü bulduğun deniz. Ula taşçilik, eriqçilik, qum dövizçilik çoğunluqdu bosumu nemigi asasən tağ, dərya, köl dəb atalgan. Atlap da ötkülü bulduğun tağ. Dördümüzün şəndin ölküsü Şoğuan Nayistin ғәрбі жанып қықарап 8 километр маңғанда бір пачы от жөплік арсыда Женшен теғей деп атылдыған бір кичик тау бар. Оның әң егіз ері ер юзді 0,10-дан 6 метр егіздікті болып, атлапты өткілі болыды. Герче, таш болған тағдырды му, чоң инсапланмайды. Ондақта, немічін кішілі оны ене тау деп атайды? Тау му, я тау әмәс му? Тағының асасы чоқысының егізілікі аз дегенді 150 метр болу үш деген қалқыра өлчен бойы чөкім қылғанда, Чиншан тегіні тағы деп аташ аңшы тоғыр әмес. Лекен, бәз мұтәқәсілер Чиншан тегінің үзіде жәніп шимал еңілшілдікі төттал су елі болып, о, ер постының юқыры өрліген қысмыны дәрия иқылырының ялыштың шәкерленген болғашқа типик тағ алайдылығы ие деп қарған. Оның үстіге ер юзге чыгып калган кысмы пакат хакыйкый ахвалның бир кысмын ишпадлап бере алайды. Чиншан тиги илгири нәч кытым кызылган болсумо, амма хакыйкый тигигичи коланмаган. Азыргыча пакат 48 метр чоңкурлуктуу коланган. Азыр колдош максатында Шугаң айылык маданият идарасы Чиншан тигини кызышны чекледи. Шуңа Чиншан тигинин зады тагмы яки эмесиги көкүм кылыш сал тас болуп калган. Пакат 10 нәч адам сыгыдыган көл. Дөлтіміздің Леонин өлкісі Бенши шәрдегі Бенши көлінің көлімі аран 51 квадрат метр болып, дүниядегі әң кичік көлі сапланды. Адеттегі ванының сығымчалықы 1 квадрат метр әтрапыды болуды. Мұшы бұйчы саплығанда Бенши көліге пәкәт 15 адам бірлі вақытты чилініп, юйна алайды. Көл му, я көлчек му? Бенши көлі көлчекін айт оқшайды. О, немшчен, яны көл деп аталған. Көллі көпінче табиғи шәкелленген, құрықлық білен қоршалған табиғи су районыны көрістеді. Көлчеклер көпінше адам күчі арқылық шекілінді. Көллер, дәрия сүйі атмосфера өлігіні, қармызланың ерген сүйі вә ер асты сүйі қатарлық тәбей сулар арқылық толықлынды. Көлчеклер көпінше адам күчі арқылық толықлынды. Көллерінің сүйі әркетілініп тұрды. Су мұқтары, су температурсы бір қадар юқыр болуды. Бенши көлінің кеч күндіздік су иқым мұқтары 20 мың тоннығы етуді. Шынан білен бір вақытта су орнымы пәсілінің өзгіршіге әгішіп өрлейді, яки төвәлейді. Шу сәпілі кішілерінің көлгі болған тәбірге ұйғын келуді. Көлчектік су адетті тоқтам сойы сапланды. Бостанлық білән қатмақат қоршалған құмлық. Біздің нәзірімізді құмлық көз еткісіз, паянсыз. Әмі Канадада мұндақ бір құмлық ба. Егіліген ер күлімі аран шығып түн ондың 6 квадрат километр болып, 20 сатылы шығып кеткелі болуды. Төт әтрапның әмілі ерді көл, ешіл орманла ба болып, бостанлықы жайлашқан дейшкі болуды. Бұ ер әңдәсәпті бір дәрия еді. Бірақ кейін су орын өтіп әліп, ер шәкілі егізіліп, дәрия қиыны ечіліп келіп, дәрия сүйі аптапты құрып кетіп, бұ кичік көлемдегі құмлық шәкелленген. Ондақты бұ құмлық му, яки сахил му? Башқы құмлық білен сәлеш тұрғанда, Кокрос құмлықы найты кичік есаплынды. Оны құмлық деп атығылы боламды. Адетте құмлық табиғи шәкелендіған болып, 7-ші өсімліклер білен қапылыныш көлімі ер юзі көлімінің 15%-ден ешіп кетмейді.

0: نینگی؟ کندان لاتمس.
1: بر قدم نک تصادفی چاچیاساش که چرمشی من در آیال سطرش لاغ نسبتاً قزقش پیدا کردی. ایلگر که چاچیاساش اصلی من گو اخش میدگنی او مینن عالدم غر رخ نتارت پیوندم باشلاب پتکل ملازمت جریان نهایت آزاد بودی. من نهایت راز بودگ یعنی چشپاسون غیرشتم. دوستلرم بلن بو آیال سطرش تو قرص دپارانلاش کنده بوسه دوستم اکسچه سیز آدم علمش تو قزقان سیز دب سوردی. بو نورگون کشلانم آیال سطرش لاغ بودن پوزیسیسی. Қанчы аз ұшырған сері ұланың чәчеса сәвесі шүнчі ғуман қозғайды. Бұқыл алайдылыққа қарта кішілі әр сатырашлағы қас болған атақ бойынша аял сатырашлаға аял тоны деп ісім қойды. Әмі, он нәтчел елгірі көч көйләді ке мәхәлі дұқаллада сатыраш аялланы әмілі ерді ұшыратқылы болады. Лекен, қачандын башлап ке олар худи азыл тіветкен чашқы оқшаш аста-аста ғайып болды. Елгірі кәсіпті мойым орында тұрған аял сатырашла, немі үшін бүгінгі күнде аз ұшырайдыған ялғыз майыс болып қалды. Бір аял чаш қайтысына тұтқыны жә әйнек алдыды тұрып, әр қыл қеридарлағы жүзләнгенде бір тірәпдімі қараштың қанда құтыл іші, қанда қылып әвзәлік егі бұл іші керек. Мән бұл мәселі тұқырсыда бір нәчі аял сатыраш білен параңлаштым, төәндекісі ұланың баялды. Шауна кәсіп білен шұғылланғыныға бір ерім жыл болған сатыраш. Сатыраш болыштың бұрын мән қызмет орнымды 10 ел күреш қылған. Интернетта даңлық маркет тижараты білен шұғылланған. Өзімнің пұрақтық мәсулатым бар. Шының білен бір вақытта мән ене өй жазырыны тәшвік қылдыған билог егісі вә фото сүрет лайлы күтісі. Мән әсілділі чашасашыны яқшы көрдіған адам. Сатыраш білен өзімнің лайыя көз қаршын тұғырсыды пікір алмаш тұрғанда, ұла әттамені кәсіп таштап қарайды. Тасадыбей тұғыр келіп қалған пұрсетті, мән қойшалық білән өзімнің өткен 10 елді топлыған алаға, сетіш, қеридарғы ерішіш, лайыләш, тижарат қылыш қатарлық кәсіпі мағаратларымның сатыраш ехтияжлық болған мағаратлар білән оқша шекелікіні байқыдым. Дәл еқін қиылардың бұян, бұл сағадыры қабет кәскен болғашқа, мәнді мұсабық үйіліні өзгертіш ойы пайда болды. Кәсіп алмаштырғанда мән 33 жасты едім. Кәсіптікі таңтүшілерімнің әмісі кәсіптікі пешқадам ұстамлағы айынлы болған еді. Менің мәндің 10 нәтчәш кішік кәсіпташыларымға оқшаш жүгірейтім ішланы қылыштың башлашқы вақтым ең болғашқа, пәкәт ұқтысады тәнәріқ текімі ең лекен өгініш вақты қысқы болған чонла марпыны талашқы мәжбір болдым. Мән оқшаш болмаған оқытықчылағы әгішіп, 3 күндің 15 күнгіце оқшаш болмаған махарат бойынша мәқсус дәрі сөйгендім. Яны текі мәқсус Кореяге бір білім алдым. Тордың сетіп алған дәріслік вә сынбайлықыдың пайдылынып, өздігідің үгініш, ялған адамның баш моделіні еліп, чашпасоны лайылаш китабығы әгіш мәш қылыш менің нормалы алты болып қалды. Әстайдыл дәрісі өтіштің башқа сайман таярлашқымы нұрғын әжірсін бүрдім. Қызмет іздегенде дұкан пәкәт іш орны білелі тәмілләйді. Нәчі жүз, нәчі мұң еллік қайча, тарғақ, чаш құрытқыш, чаш бүдір қылыш қалтыки, чаш түз қылыш қалтыки, чаш қысқыш, май, чаш муами қатарлық шәкілдеки мәсулатланың әмісіні сатыраш өз сетіп алуды. Растын айтқанда, тоқтымай конысыны бір тарап қылыш, сайман хорму материалларыны еңілаш мән сүрәтк алғанда, камера ленсі запчастырыны алмаштырғанды мұ әрзан әміз. Тәхминәні саплап бақсам, ерім жылдың көпірек үгініш жәриянды жәмі 300 қитым дәрі саңлапты мән. Әр қыл башқы тәнәріқларыны қошқанда, қызмәт кі чықыштың бұрын 40 мүнген еқін пұл қәжіләп болдым. Шауна азыр дайым ішілтідіған саймалла аңчық қымет әміз. Әмі сатырашының сәвесі мәлім дәрежеге еткендің кен, нәтчі 10 мүнгенлік қайтын ішілтішімі нормал әйвал. Мән мейдан ижарге іліп, алдың келішіш түзімедеке хередарланы мұлазмет білән тәмілдім. Есімді қылышча, менің тұнжы хередарым пәкәт ижілмайы алақы басыларда, менің өзімні вә чашпасоларыны тұныштыршымны көріп, менің гүзәлік қаршымғы ішенш пайда болғашқа ұқылаш кейімі білалы чечені кәстіргілі кәлген хередар. Азыр ойлысам, мән еналы ентайын бейнәттар болымен. Тұнжы мекманның маңа болған шәртсіз ішеншісі текімі қымәтлік. Бұл менің бүгінгі қадар өздіксіз техникі үгініп, өзімді намайан қылышымдеке әркеттен дүргіш күш болып қалған. Мән ақыры юз тұран имтан арқылық бір сатырашқанығы қызметке кірдім. Мән шыныңғы ішінімен, мән пәкәт техникіғы көңіл қойып, сәвиемні оқыр көтірсем, херидарлығы яқшы мұлазмет қылсамла, бұл кәсіп елді чоқым жирақы маңалаймын. Айын, сатырашық білен 40 ішкі жыл шұғылланған, азыр Куанчжоуда. Мән бұл кәсіпке қадам қойғанда 16 жаста едім. Чаш-чашаш кәсіпі әмділі гүлленген алдын қасырының 80-ші жылдарының ақырғы жетішіп алдым. Ұчағда сатырашқана ехтияжыны қандыр алмайды. Менің оқыш нәтижем яқшы емес. Бірер артықшылық

0: аял сатырашына таллайдығанлығын айтқан. Чүнки нұрғын әр сатырашла өзінің эстетик зоқыны мехманларға зорлап теңішін яқшы көрді. Лекен аял сатырашла херидарларының көңілдігіні аңлашыны текімі қалайды. Улаға өзге текімі мас келдіған чаш посынны тәвсия қылуды. Мән білән таңияштығы аял херидарлағы елуққанда, ула тәшәббіскарлық білән, мән білән өзінің баласы, айлысы тұғырсыды параңнышыды. Мән му, өзімнің ілгері мұшының қоқшаш ішіланы бір тірап қылыш тәжірбілерімден таң бәхірман болып, уланы өз үшін пікір алмаштырушқа, қолғы кәлтүрушке илхамландырмен. Мұлазмет ақырлашқан денкен, біз ішкелі тәрап энергияге ерішкендік болымыз. Менің шәқси тәжірбемге асасланғанда, мән ұшыратқан көп сандық аялланың оқшашлықы, пікір алмаштыруш ықтыдары вән мәсулиетчалықы әрләнікеден үйоқыр. Бұланың әмісі, мұлазмет кәспедікі интан ядролық бахары. Шуға мән кәлгісіде текімі көп аялланың чәч-ясаш кәспегі қатнышын үміт қылымын. Херидарланың гүзәлік қаршы, мұлазмет сүптігі болған тәлпінің тәдіреже ешіға кешіп, менінші аял сатырашланың кәлгісіде чоқын барған сері базырештік болуды. Яқын қиылардың бұян, мән әтрапымдекі кәлгісі планы еніқ, гүзәлік кәспінің тарақиятығы ентілідіған нұрғын аялларының бұл кәспі қадам қойғалықығы қуақ болдым. Әла сүпәтлік кәспікарла, кәсіп ішіді өздіксіз көп ешкіп башлығанда, ішіні мән кей текімі көп аял сатырашла баш көтіріп шықыды, әм көзгі көрінуді.
1: Мән бір чырақ. Нұр вә еуріқлық күчіде аятымды көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді еуртімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны еуртімі. Үйгенгеніңізді китапны еуртімі. Шықтен чықыныңызда... Мен фақатла yolunuzun yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdım.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыттер ая?
5: Атаның білән бір құрыды тұр.

0: Ауқаны мол ешіл энергия вә түр байлықығы қарытып, ешіл төвән карбонлық айланмы тәрәқият ұқтысат системісіні бәрпа қылыды вә мүкәмәлләштіруді. Джунгу Лаус төміріоліні асасы оқ қылып, әтіраптыки таш жол, су, хава пірләшімі транспорт торыны бір тұташ пилаллап елгірі сүріп, стролық торыны зіш тоқып, кәсіп әлбіғыны күчәйтіду. Чигра ығызларының ықтыдарыны өстіріш, чигра ығызы ықтысадыны тәрәқи қылдыруш, чигра ығызы шәхәрі құрылышыны бір гәуділәштіріп елгірі сүріп, линия бойдығы ілғар жабдух ясы мүчіліққи. Аз ұчырайдыған қымметлік металланы пішіқлап ішләш қатарлық әузәл кәсіплә топыны күшіні мәркәзләштіріп бәрпа қылып, йоқыр сүпәтлік тәрәқиятқа күчәп түрткі болуды. Келгісі 5 жылда юннан байлық типідегі кәсіпләні күчәйтіп, сәрхыллаштырып вә зорайтып, ешіл ток қошылған ілғар ясымычылық еңі әвзәлікіні зорайтыды. Егізлік өзгіче езегілікі, мәдіниет саяхат кәсіпі қатарлық әвзәл кәсіпләні чын тұтып, мәдіниет саяхат күшлік өлкісі құрып чықыды. Жалықланың көпқылықыны қоғдаш жәттікі зор құрылышланы чонқұр елғы қойып, дөлтіміз ғарби жәнобының экология бейхатарлық тосықыны мұстәкемлейді. Халық тұрмышыны капалатландырыш, жәмиет идары қылыш, аммави бейхатарлық қатарлық сахаларда бір юріш еңі тәдбірләні елғы қойып, чигра район мұстәкем, тенш болған, халық хатыржам тірекчілік қылыдыған, жәмиет инақ, мұқим болған яқшы вәзиетіне сақлайды.
1: Стансымыз қабыры. Шужай вақты 5-ші айның 13-ші күні Джунго-Америка ұқтысат содысының Джунго тарап башламдысы. Гоуянның мауын зонлисі Халифың білән Америка тарап башламдысы. Американың малия министрі Беснет Кореяда ұқтысат соды кеңіші өткізді. Ішкі тарап, ішкі дөләт башлықларының мұхим ортақ тонушыны етекші қылып, өз ара хүрмәтләш, тыныш білі тұрыш, әмкарлышып тәң пайды еліш принципіді чың тұрып, өз ара көңіл бөлідіған ұқтысат соды мәселелеріні әл қылыш вә әмілі әмкарлықны енімі кеңайтыш тоғырсы да сәмімі, чонқур, ижоби пікір алмаш тұрды.
0: Станцымыз қабірі. Базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы 5-ші айның 13-ші күні илан қылған салық мәліматы көрістілішчі, бойының бірінші пәсілді, мәмлекет бойынша еңіден тәсқылынған тижарет субъекті 5 млн 98 мыңға жеткен. Кәсіп құрылмысы давамлық сәрқыллашқан. Бірінші, ішкінші, үшінші кәсіплерде еңіден тәсқылынған тижарет субъекті айрым-айрым 229 мың, 396 мың, 4 млн 473 мың болған. Үшінші айның ақырғыча мәмлекет бойынша ройхатқа ілінған 4 еңі ұқтысат қарханысы 26 млн 848 мыңға жетіп, оқшаш мәзгілдегіден 6.8% ашқан. Ясымычылыққа алақадар қарханыларының дәрежесі өстірілді. Бірінші пәсілді юқыры техники ясымычылыққа тез ашты. Топлаштырылған токиоли ясымычылыққа. Әхли адамсыз ұшқу ясымычылықы бойынша еңіден тәсқылынған тижарет субъекті оқшаш мәзгілдегіден айрым-айрым 31% вә 15.7% ашты. Мұлазыметчілікті ықтыдар вә сүпәт өстіріліп, тәкшіріш өлчәш мұлазыметі, пәндехнікі нәтижелеріні өзләштіріш мұлазыметі жәхәтті еңіден тәсқылынған тижарет субъектларының әмісі мұқым ешіні сақлап, кәсіп дәрежесіні өстіріш вә еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріні етілдірішке күш қошты.
1: Станысымыз қабыры. Бұйыл кіргенден бұян, дөлітіміздің Эчевич дайырысыны давамлық кеңайтішіге әгішіп, ташқи мәбләғ қарханыларының мұлазымет саасыге мәбләғ селіш қадымы тезлішіп, джунго ясымычылықының дәрежесіні өстірішке түрткі болыплы қалмай, яны мұлазыметчіліктің еңі yolunымы ашты. Бұйылдың бұян нұрғын ташқи мәбләғ партс етіш қарқанылары джунгода еңі дұқан ашты. Ташқи мәбләғ аксия содыгерлері мәбләғіні давамлық көпәйтіп, мүлік башқұрыш, мәбләғ селіш банкісі кәсіпіні үздіксіз кеңайтті. Шының білен бір вақытта, техімі көп отыра кичік типтіке ташқи мәбләғ қарқанылары әқли хайдаш, ешіл, төвен карболлық болуш қатарлық сағаләге кірді. Бірінші пәсілді мәмлекет бойынша еңіден құрылған чат әл содыгерлері мәбләғ салған қарқана 13 мыңдан ешіп, оқшаш мәзгілдікіден 11% ашты. Тәтқи қылып, ярытыш, лайеләш, вәкілдікідікі, юқыры техникілік мұлазыметчілікті әмілі ішілтілген ташқи мәбләғ оқшаш мәзгілдікіден 127.8% ашты.

0: сауда алақысыға достаны мұйты артып берді. Халқырадыки әрбапла Джунго-Америка башықлары ұшырышының дүниятын ішіліқі вә гүлінішіге текімі зор еніқлық вә актив күш қошшыны үміт қылымыз, дейді. Швеция бір бәлбақ бір ел тәтқиқатханысының башлығы Стивен Бро Эрмондақ, дейді. Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған бір бәлбақ бір еліне тән құрыш тәшәббүсі, инсания тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылыш идеясы умумүзлік мәнпәәттар, сығдырышчан дүния вилішіне ішқашырышіне үлгір сүрішке күш қошуды. Мән бұқ етімкі Джунго-Америка башықлары ұшырышының Джунго-Америка ішкі тәрәптік мұнасы өтіне чоңқырлаштырыплы қалмастын, бәлкі ене дүнияның тынышлықы гүлінішіге актив күш қошшыны үміт қылымен. Болвияның сабық дипломатия министрі Фернандо Ванакони мұнуланы білдірді. Джунго-Америка башықлары ұшырышы намайендірлік әхмейет кейге. Шкі дөлет рәхбәрлері Джунго-Америка мұнасывыты, дүнияның тінішліқі вә тәрәқияты қатарлық зор мәсілілі тоғырсы да чоңқыр пікір алмаштырды. Ер шарының сияси, иқтисад, пән техникі әмкарлықы қатарлық сағалырды Джунго мұхим рол ойнымақта. Бүтін дүния боқетімкі ұшырышының Ер шарыға ижаби тәсір еліп келішіні күтмәкті. Польшаның сабық мамын зұңлийсі, қошымчы иқтисад министрі Януш Пейхочинеске мұнуланы білдірді. Джунго-Америка башықлары ұшырышы, Джунго-Америка мұнасы өтінің мұқим тәрәқиятыны үлгір сүріплі қалмастын, бәлкі ене дүнияға текімі көп шәнч ата қылуды. Біз боқетімкі ұшырышта, ijobiy natijalarning qo'lga keltirilib, har qaysi taraflarning fikr almashtirishni kuchaytirishi ilgari surilib, o'rtaq tonish cho'nqurlashtirilib, dunyoga texnik ko'p muqimlik va aniqlik ato qilishini umid qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar angladik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Eminjon Ismoil. Nazaretçisi Asqar Tursun. Әмді де қытыңла, аңлытылыш алдыды тұрған башқы мәқсус программаларымызды болсын.
1: Мән бір тамчы су.
2: Мән мө бір тамчы су.
1: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
2: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
1: Гүлікті гүлләні соғырымен.
2: Жүмәкні чың әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы суғардым.
2: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
3: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.

Чаңжаң дәрясы дельтасы районының дәүләтнең иқтисади, иҗтимаи тәрәккыятыдагы орны ва ролын чөңкур тонып, Чаңжаң дәрясы дельтасын бер гәүдәләштереп тәрәккый кылдырышты душ калган яңа вазият, яңа таләпкә берләштереп, нишан юлнышы белән мәсьәле юлнышының берлекиде чиң турып, бер гәүдәләштерүш ва юқур сифатлык тәрәккый кылдырыш дигән ике ашкышлык сөзне мәккәм игелегән халда нуқтылық хызметләрні яқшы тұтып, әқиқи тұтып, әмәлі ішіліп, баш көкіріп, жапағы чыдап ішіліп, Чаңжаң дәриясы дельтасыны бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышта үзіліксіз үнім хасыл қылышқы түрткі болыш керек. Чаңжаң дәриясы дельтасыны бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыш стратегиясы yolu қойылған бір елдің көпірек вақыттын бойан, үш өлке, бір шәһәр вә алақыдар тармақла Партия Мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырмаларын изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, хезмәтләрне чиң тутып эшләп, нургын ярқын нуқтыларны яратты. Беренчедән, партия Мәркәзи комитетының стратегиялык муддасын җайды өзләштырып, Чаңжаң дәрьясы дельтасын бер гәүдәләштырып тәрәккый кылдырышны дәүләтнең район тәрәккыяты умуми стратегиясе умумлыгы куеп, бер тутач планлап Оның бүтін мәмлекет тәрәқиятының күшлік, жаллық еш құтпе, юқыры сүпәтлік тәрәқият өрнәк районы, заманы велішіні алдын асасы жәттін ішқа ашырыштікі етекчі район, районланы біргәуділәштіріп тәрәқи қылдырыштікі үлгі район, ұслахат ечі вітіштікі еңі егізлік кәлікедін ібарет, стратегиялік орнаны мәккем егіледі. Шыкіншіден, шәкіл вә ұсылды еңілік яртып, Нуқтылық саха ва нуқтылық районларны чөрдеген халда бөз шасыл кылып, нуқта аркылык дайырны етеклеген халда бир гәүдәләштүриш кадамын тезләтте. Үшүнчедән, стратегияны yolu куюш нәтиҗәләре намаян булды. Ерек планга дайыр сиясәт системасының асасы рамкысы дәслепке кадамды шәкилләнде. Көп катламлы хезмәт механизмы әмәли үнем бәди. Bu qetimki yuqumning oldini elish tizginlash va iqtisodni asli keltirish jarayonida bir gavdalashtirish mexanizmi va o'zaro tutashtirilgan

0: نۇقتىلىق مەدەت بېرىشكە يېتەكلەش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ رەقەملىشىپ، ئەخلىيلىشىپ، تۈپ ئۆزگەرتىشىنى تېزلىتىپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. چوڭ-چوڭ تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، ئۈنۈملۈك سېلىنمە ئېھتىياجىنى قوزغىتىش كېرەك. ئىككىنچى، پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش سالمىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىشتىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقى، تەرەققىياتتىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزدا چىڭ تۇتۇشىمىز شەرت. ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر پەن تېخنىكا كۈچىنى توپلاپ، دىققەتنى توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، بىيو تېببىي دورا، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق نۇقتىلىق ساھە ۋە ئاچقۇچلۇق ھالقىلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، بالدۇراق بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا تىپىدىكى بىر تۈركۈم ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىلارنىڭ ئىجادىي تەرەققىي قىلىشىغا مەدەت بېرىش كېرەك. ئۈچىنچى، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىدىكى شەھەرلەرنىڭ تەرەققىيات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىدىكى شەھەرلەرنى ئېچىش، قۇرۇش بالدۇر باشلانغان. كونا شەھەر رايونى كۆپ بولۇپ، ئۆزگەرتىش ۋەزىپىسى ناھايىتى ئېغىر. بۇ ئىش ئاممىنىڭ جانىجان مەنپەئەتى ۋە شەھەرنىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتىغا چېتىلىدۇ. ھەرقانچە قىيىن بولسىمۇ، ئامال قىلىپ ھەل قىلىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، قار قويۇق كەڭ كۆلەمدە چىقىشقا، قۇرۇشقا بولمايدۇ. تارىخىي مەدەنىيەت ۋە شەھەر قىياپىتىنى ياخشى قوغداشقا ئەھمىيەت بېرىپ، شەھەرلەرنىڭ ھەممىسى ئوخشاش قىياپەتتە، بىنالارنىڭ ھەممىسى ئوخشاش ئۇسلۇبتا بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئۆي زېمىن ھايانكەشلىكى قىلىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، ئۆينى پۇل تېپىش ۋاسىتىسى قىلىۋالماي، ئولتۇرۇشقا ئىشلىتىشتى قەتئىي تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ، ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۆي زېمىن بازىرىنىڭ مۇقىم، ساغلام تەرەققىي قىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، ئانچە تەرەققىي تاپمىغان رايونلارنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش كېرەك. بىر گەۋدىلەشتۈرۈشتىكى بىر مۇھىم مەقسەت، رايونلار تەرەققىياتىنىڭ تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش. تەرەققىيات پەرقى كۆپ ھاللاردا تەرەققىيات بوشلۇقى ھېسابلىنىدۇ. ئالاقىدار تارماقلار ئانچە تەرەققىي تاپمىغان رايونلارغا قارىتا تېخىمۇ دەل تەدبىرنى چىقىرىپ ۋە يولى قويۇپ، بۇ رايونلارنىڭ چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنىڭ بىر گەۋدىلىشىپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلىش قەدىمىگە يېتىشىۋېلىشىغا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. دېڭىز، دەريا ئېقىنلارنى سىغدۇرالىغانلىقى بىلەن بىپاياندۇر. ئوخشاش بولمىغان رايونلارنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى، تەبىئىي شارائىتى تەكشى بولماسلىق مەسىلىسى ئوبيېكتىپ مەۋجۇت. مەسىلەن، شەھەر بىلەن يېزا كەنت، تۈزلەڭلىك رايون بىلەن تاغلىق رايون، كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى بىلەن ئېكولوگىيەلىك مۇھاپىزەت رايونى ئوتتۇرىسىدا پەرق بار. تەكشى بولۇشنى ئاددىي مېخانىك ھالدا چۈشىنىۋالساق بولمايدۇ. تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسىنى ئىقتىسادىي قانۇنىيەت، تەبىئەت قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن بولۇش، ھەر جاينىڭ شارائىتىغا قاراپ ئىش كۆرۈش، تۈرگە ئايرىپ يېتەكچىلىك قىلىش ئاساسىدا ھەل قىلىش، ئوبيېكتىپ پەرقنى ئېتىراپ قىلىش، ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدىمەسلىك كېرەك. بەشىنچى، پۇدۇڭنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئىسلاھاتى ئېچىۋېتىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. بۇ يىل شاڭخەي پۇدۇڭنى ئېچىش، ئېچىۋېتىشنىڭ 30 يىللىقى. پۇدۇڭنىڭ ئىسلاھاتنى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇپ، ماس، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش، يۇقىرى سەۋىيەدە تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىش، دۇنياۋى بايلىق تەقسىملەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، شەھەرنى زامانىۋى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە ئالدىن يولغا قويۇشى، ئالدىن سىناق قىلىشى، پائال ئىزدىنىشى، تەجرىبە يارىتىشىغا مەدەت بېرىش، شاڭخەي ۋە چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشتا، ھەتتا دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا ستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. شاڭخەي ئەركىن سودا سىناق رايونى، لىنگاڭ يېڭى رايونى قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى ئىشلەپ، تەجرىبە ئېتىزلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش كېرەك. Шанхай халықара пул мамиле мәркізі құрылышыны яқшы тұтып, Чанжан дәриясы делдісі вән пүтін мәмлекет ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы мәдәт беріш керек. 6. Чанжан дәриясы делдісі районының ешіл тәрәқият асасыны пұтылаш керек. Чанжан дәриясы делдісі районы Чанжан дәриясы ұқтысад бәлбіғының башламдысы. Шуңа ұқтысади тәрәқиятта алдыды меніплі қалмай, экологияны қоғдаш вә бәрпа қылыштымы яқшы башламчы бол үші керек. Чанжан дәриясының экологиясы мойтыны қоғдаш, әсілік кәлтүрішіні гәуділік орынғы қойып, экологиялік мойтыки гәуділік мәсілілігіні түзітішіні чың тұтып, шәр базарларда паскыны су, әхләтіні бір тарап қылышыні алғы сілжетіп, химия санайтыдың бұлғыныш, езі егілікінің дайырлік бұлғынышы, кемі парақұтың бұлғынышыні вә қалдық руда амбарларының төзәшіні күчәйтіш керек. Тайху көлі районы әтрапыдекі шәр езлада органик ташландуқны бір тарап қылыш вә оныңдың пайдылынышыні алғы сілжетіп, үрішілік яндашма капалы тәдбірлеріні шәкілләндіріп, Чанжан дәриясы делдісі районының экологиялік мойтіні ортақ қоғдаш, бірлікті түзәшіні өрнәк білән тәмілләп, мәмлекет бойынша органик ташландуқны бір тарап қылыш вә оныңдың пайдылыныш үшін үлгі көрсетіш керек. Чанжан дәриясы да белік тұтышыны мәнни қылыш омымлық нәзірді тұтылған. Әулатла көзләнген мойым тәдбір. Дәрия бойдекі өлке, шәһәрлер вә алақыдар тармақла бір тұташ пылалаш, маслаштырышыны күчәйтіп, сиясет тәдбірләрні инчкіләштіріп, асаси гәуділік мәсулетін чыңытып, белікчіліктін чекінген белікчіланың ішкі орылышы вә тұрмышыны қапалатландырыш керек. Қанын ижра қылыш, назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіп, қанынсыз белік тұтыш қылмышларға қаттық зәрбі беріп, белік тұтышыны мәнни қылыш қызметі де әмәлі өнім хасыл қылыш керек. 7. Асасы амиви мұлазыметінің қолайлаштырыш, әм бәрләшіні үлгірі сүріш керек. Көпірек қалықның мәнпәдіні көзіліп, көпірек қалықның ғемінің еп, бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдұрыш давамыда қалық тұрмышыдекі кәмтүклігін толықлаш керек. Үш өлке, бір шәһәр, боқытымқы еңі тасыман өпкі ялуғы юқымының алдыны еліш, тізгілләш тәжірбісігі бірләштіріп, Чанжан дәриясы делдісі районы әмкарлық механизмыдың пайдылынып, аммиви сәйе вәқәс қатарлық зор тасадиби вәқәләге жидді тақабыл тұры сестімісіні бәрпа қылып, давалаш, сақлық сақлаш мадди әшаларыны, запас сақлашыны енімі күчәйтіш керек. Бірлік келген асаси давалыны суғыртсы сиясытыны елі қойышыны алғы сәлжетіп, дорымын дәрітсі, диагноз қойыш давалаш түрлері, давалаш мұлазымет әсләлері мұндәрдісіні пылалық алда тәдірджі бірлік кәлтүрі іш керек. Іждімайы капалет картысыны васты қылып, ахале мұлазыметті әмібап картысыны елі қойыш үстіді іздініп, қатнаш, сәпәр, сәйлі саяхат, мәдәниет тәсірат қатарлық жәтлерді бір шәһәр муамілісідің бәкірман қылышыны олдын ішқа ашыру іш керек. Шының білен бірге, шәһәр езлада асаси қатлам идары қылыштығы кәмтүлікін толықлаш. Тәби апәттің мұдапиініш ұқтыдарыны өстіріш жәетті күсәріп қылышы. Әмәлі үнім хасыл қылыш керек. Партияның гөлінішіні игіләш, омумиетіні пылалаш, сиясет бәлгіләш, сұлахатыны үлгірі сүріш ұқтыдары вә ирадысыны күчәйтіп, Чанжан дәриясы делдісіні бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырышыны күшлік сияси капалетке игі қылыш керек. Бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырыш стратегиясыны елі қойыш давамыда ұқтысасланы байқаш, ұқтысасланы етіштіріш, ұқтысасланы ішілтіш керек. Сияси өлчемні бірінші өлчем қылышты чың тұрып, кадрла қошонының сияси жәтті шәңгілі таянғылы болышы. Кішіні қатыржам қылалайдыған болышыға әқиқи капалетлі қылыш керек. Кадрла түзімі сұлахатыны чоң құрлаштырып, ұқтыдарлықла чықыдыған, әлала мұкапатлындыған, ұқтыдарсызла түшідіған, начарла шалыныдыған тоғры елінішіні шәкілләндіріш күтүрткі болыш керек. Чаңжаң дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышқы мас келедіған кадыр алмаштырыш механизмінің орындыш үстіде іздініш керек. Қархана партия тәшкілатыны қиліплаштырыш құрылышыны күчейтіп, партия тәшкілатының қарханыланың тәдбір бәлгіліші, базар ечіші, техника еңіліші, үнімні өстірішіге мұлазымет қылыш қатарлық жәетлердікі ролыны жари қылдырып, партияның сияси әузәлікі, тәшкілі әузәлікіні қарханының тәрәқият әузәлікіге айландырыш керек. Умуми мүлікчіліктің башқы игіліктікі тәшкілатларда партияге әза қобыл қылышқы әхмет беріп, партия әзаларын тәрбиелеш, башқұрыш қызметін яқшы ішіліп, ұланы авангардлық, нәмүнлік ролыны жари қылдырышқы етекләш керек. Чаңжаң дәриясы делдісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыш, бір күллік әжір біләлі вожудық чықмайды. Бізді әм тарихи сәвірчалық болышы, әм минут-секундны қолдың бәрмейдіған тәқірсізлік туйғысы болышы, әм ұзақ кәлгісіні пылалышымыз, әм көз алдымыздікі ішіні яқшы қылышымыз керек. Рәхбәрлік ғұрпсы чоң елініш, чоң принцип өткіліні яқшы егіліп, партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмысының жайда әмәлішіге хақиқи қапалатлық қылышы керек. Үш өлке, бір шәһәр ва алақыдар тармақла партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмысы бойынша мәсүлиетіні дадыл зимісіге еліп, тәшәбүскарлық білен нәтиже артып, дадыл бөсіш хасыл қылышы керек. 14-ci 5 yıl məzgilidiki Çangcan Dəryası dildisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırış, yirik planını yolu qoyuş layihəsini, əmniyyətini çıxış qılğan halda tüzüb, texımı mol nəticələrini üzlüksüz qolğa kəltürüş kerek.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 8-ci ayının 20-ci günü Чаңжаң дәриясы делтісінің бір гәуділәшкен тәрәқиятыны пұфты алғы сөлдетіш сөкпәт еғінді қылған, Чаңжаң дәриясы делтісінің бір гәуділәшкен юқыр сөпәтлік тәрәқиятыны пұфты алғы сөлдетіш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысын аңлаттық.

Досланың яды болғандай, біз бұл бір қанчы көлік программларымызда Разия Қадырның қағаз тұрна намлық поустының алдың қысынын аңлатқандық. Шарапат іштен түшіп, салфағы чүк олдырған ғайырны көріп, Ядыкар мұалымның рухлық, құшғой халдыны көз алдығы келдіріп, күшлік селеш тұрмақ қалды. Оның нәзірді оланың бірі асманда бірі яды еді. Азыр оның ғайырғы пәкәтлі кепі өтмейді. Шыңы о, янлы кәпкі масқын таныды. Чөнкі о кәп қысылы ұршатты. Мүшкілләді Шарапатке нисбәтен көңілінің қатыр жәмлігі әң мұхим еді. Ондақта оланың кейін күкілір қандық болан. Ғайыр мұш бетлі өтіп кетәм. Ядыкар мұалым растылы оның оттыр мәктәптіке оқытқұтысы шумуды. Бұла қызықсаңла, дектанла давамлық бүгінгі радио жорны программызға орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің давамында болсын.

Бірақ бамайман десем қамлашмайды. Басым, үндидарымдекі ақырқы нәт жүз көй ұқ болыды. Бір жағылада Сөбейнұр ішкіміз әттегенде чықы басық, түшті бір чайханда, кәшті ені бір чайханда тамақ азген бір әмін көйіні қажлі бетімі қиялымызды ұқ жүрәттім. Шу жағылада бәк сұрап қорлық қылып әткенімнің дәдін татып атамдым кен. Кәп қылмайсан ғо, мән мехман қылымен жұмы? Сөбейнұрның ені бір ұчыры келді. Мән ялан түшінің чықымдың қоқып жин болу ағыны біліп апсәне? Өз өзімді мәсқір қылғандай, күліп тұрып жауап қайтырды. Әй, адышым, кімнің дәді ұқ дейсін? Пәқа шу біз білмейміз. Әла қызға 13-20-ді көріш әйілдіп қойдым. Балланың тамақын етіп беріп шықмамдық. Кәші тамақ етідіған жақычы қайтымыз. Мән сені ағылы барай. Мақұл, болуды. Әтсі ләғмен әттім. Баллаға писап шүрдім. Тамақланы үстәлігі әкеліп, оланы чақырдым. Әла қыз қайтып кәттікен. Сөбейнұр үшіміз көріш мәкчіттіқ. Әлдәрге қарап тұраламсыз, дедім ғайырға. О тәқсілік ләғменге андын маңа қарып етіп, ағызының құчыдыла. Өзінің ойын деп ойналайдыған балы бұ, деді. Шындақтымы өйді яғыз қасы болмайды оды. Апа, мән сыртқы чықмай дәріс тәкіралаймын, қатыржан бері верім, деді әсеймі. Нәчелдің қарыз төләйміз деп, төзекірек бір әқұр кейім әп бақымап деген мән. Ба кейімірімді әпләп кейіп, шектен чықтым. Дарвазының чықыпла, сәл мерді Сөбейнұрның машинасыны көді. Яқшымы, адышым, әжеп көршемей қалды қа? Дедім машинаға чықып. Шуны дегені, балларың чу, яқшымы? Яқши, сенің қыздарың чу? Дедім оның қош кезек қызларын сұрап. Ішкісі база айланғу дәк, шуң тамақ ма әтмедім? Сән чу? Ғайырғы қош әмәт қылып, ләғмен әттім. Баллаға писап шүріп әдім. Аял кішінің сырқы чықмығы тәскен. Өзі күн-күнләп, арақ кічеліш бүрсі гәп ек. Ойды елді бір қетім сырқы чықы мән десем, тәләтіні сөрін қылып, «Вай жан, болдыла», дедім мән. Әбіпті адаш, ғайырмы бір күні орынды тұрып кеті. Еніңді кем болса, «Чырайлықың шу» дәптікен әмесім, деді ғым. Әрас, әла қыз ажыршып кетіпті. Білмедің әқачан? Яқ, әмді сәндің аңлау әтті мән. Мен бопті, хейлі яқшыда қалаттық оның ері, дедім хейран болды. Мен мұ сұртын аңлыдым. Әла қызың машинасыны кичек бір балы хейдәп жүрді о деген кеп құлықымға кірді. Неміз нем болғанны мен мұ білмедім. Кәне, көрішкенде білеміз. Өздісі дегенче, бұмыса әргіз сормайлы ә? Дедім дәрхалла. Онысы инақты.

Машин тоқтыш мейданыға кірішімізге yol бойы тараптыке бір машина қозғылып шығып кетті. Сөбінір машинаны ашы орынға тоқтатты. Машинадан түсіп, шундақлы yolға қарасам, әла қыз yol бойы тоқтылған машинадан түсіп, машина хей деген 30 yaşlardaki bir жігіт білен, бір немелен дейшіп, күлішіп қошлашты. Дәрхал есімге Сөбінірнің байығы кеттірі келді. Әла қыз ашы болындап ажырашқан мұды, деді Сөбінір. Әла қызмы оны көген еді. Бәлкем қызмет дейшіду? Шындақ босуғы яқшыды. Тамақаны алдыға үшіміз таңлы кеттіміз. Құчақлышып, көрішіп, күлішіп, ічек кірдің. Көрішемеген нәтчелің параңланы селіштің. Мен ажыршып кеттім, деді Әла қыз бір жағда. Сөбінір ішкіміз дәрхал оның иығызығы қарыдық. Әмі неміш қадап сормыдық. О, кепіні дауымнаштырды. Әмісі мені қадырданы тепеліп ажырашты деп қарайды. Бірақ біз ажырашқан дейінкен тонуштық. Әтрапымды келі әтті тұққаларымы ерің яуашты дейді. Лекін яуашының мұ дәді болдығалықыны білмейді. Мен ішқы бойырмысам, ішін тип қаламайды. Толы алдық кіріп қалдым кеттім. Азыр қызым мұ чоң болды. Әмді болсымы өзім үшін яшсам нем бопты? Деді о дәдін түкіп. Қадырдан дегенің байы әкеп қойған болушы мұ? Деп сұрды Сөбінір. Ха, көгеміттің ла? Машиндің түшкіші көдік. Кичілі балы кен ғу. Оның білен бір іші бағдысы ярашмайды, деді Сөбінір. 29-ғы кірді. Саят кәсбек қызғы деген. Шеркетімді ішлап атыды. Ерім құсыр тапамай, мені шуныңғы чаплап қойды. Мана, яваш әрнің оптанлықы. Сіләмі шундақ ойлымыған сілә? Яқай, дедім дәрхалы. Біздің қандақ ойлышымыз мұйым емес. Сән өзің қайлықлы алысаңлы болуды, деді Сөбінір. Оның бұл кепеден әла қызын рәнжіп қаламы деп әсіргетті. Әмі оны артық кеп қамады. Арлықта суханан кіріп чықсам, әла қыз маңы мәндеп тұрыпты. Жидді телефон кеп қалды. Келі айдегі өмекнің ішіні сөзләшмек чіттім. Қадырдан мұ ішк алды сақлап етіпті, деді ұ түшендіріп. Бұпты, маңғын. Аз көрішсек мұ ішк қылып көрішіп алдық, деді мән мұ. Шында қылып әла қыз кетті. Сөбінір ішкіміз ені бірден ұлтырып қайтмақчы болдық. Өзім үшін яшап бақай дейіштеріні қара. Қайсы аял өз үшін яшалайды екен таң, деді Сөбінір. Мен бір қысымны боп қалдым. Шындақ кеп шыққан дейінкен, өзін тасын боп деген, дедім мен. Қандақ қылал айттың, мен ашындақ ноче дегені о. Аңлысам, ачысымы қармай жүргедек әла қызға. Сөбінір білен қошлышып, өйге кіріп мұ, әла қыз есімден шықмады. Зады ажыршы мәндеп, бір қарарық кеп бақмығыным қармай, әла қызның ажыршы маңы берілген сигналдек, еш қачан қиялыны қымай, үйім тұтып, ішке баламны оптан бекішім керекілігіні ес құлдырға тәтті. Қандақлы іш болса, аялы әйіптәш көпірек болыр екен. Шоңа аялы ажызген. Әмі балы үшін анына әмеге чыдайды екен. Шоңа анына қайсар екен. Аят сәхні дейшіл екен. Менің бұл өмірім қайсар анын ролыны еліш білен өтедіған оқшайды.

Сөйімдік аңғучыла программымызында алмаштыруатымыз. Шуның бешініміз ке, тұрмышта вақытның бізге үйгеді дұғалдыр аз емес. Вақыт бізге кімнің рас, кімнің ялғалықыны тонытуды. Вақыт бізге аятлықның мұйымлықыны, байлық, нам абырой деп яшымаслық керекликіні, мұхаббет вә сағламлықның әң мұйымлықыны білдіріп қойды. Бірайлан қатырсы күшіндақ деп язған, мән вақытқы рәхмет ейтімен. Вақыт тұрмышның ұсық соғықыны баштын кәчірішімге сәбәпчі болды. Балылықтың чонбоғыча, күдәкліктің пішіп етілгіче, бұның дейін кейінгі елімді аддығыны қалбім арқылық миннеттарлық білдірішіне. Қанаат қылышыны өгетті. Башқала білен ала қыққығанда, геп сөзге диққат қылышыны. Құқшымасылқы ұшырғанда, кен қорсақ болышыны. Ұшақ ұшылау үшін есаплышып олтырмайдыған болышыны өгетті. Вақыт маңа мойын болған ұшыла білен, мойын болмаған ұшыланы ойры білішіне. Әрзімейдіған еш вә әрзімейдіған адамлар үшін шу вақытыны ұсырап қылмасылқы өгетті. Вақыт яны маңа мәнсіп болған әр қандық бір нәсінің вақыты келген.

Әсемлік аңғучыла программымызында алмаштырып атымыз, әқиқи құшалық қаліпнің чоң құрық қатлымыдың етіліп чыққан ғозырдың ебары. Мұндақшы етқанда, аятқы болған қызғылдықның, оны сөйішнің ібадысы тұр. Әнде аятны сөйішнің бірінші қадымы неме дегенде, өзіні сөйіш тұр. Өзіні сөйелген адам башқыланы сөйелейді. Өзіні сөйішні білген адам әр вақыт құшал кейпиятны сақлай алайды. Алдырап бір ішладын ағырмайды, күліплі жүрейді. Өзіні сөйішні білген адам башқыла тәрпідім ма? Сөйлей алайды. Мұхаббетлік қалбі білен әтрапыды келеге әр вақыт мұхаббет ата қыла алайды. Сөйгі ата қыла алайды. Өзіні сөйішні білген адам әр вақыт өзі әм қалбі яш тұрды. Ұндақ кішіні әміміз яқшы көріміз. Фербахтың шындақ кепіуа мән дайым тәкірарлаймын. Сының бірінші вәзіпен өзіңі бәқтіліққі дейіштейді. Демек, біз өзімізді сөйсек, өзімізді бәқтілік қысақ, оның денкен әтрапымызды келені сөйелейміз, әтрапымызды келені бәқтілік қылағаймыз. Әлбәтті, кіші сөйгінің өзігі айланғанда, нәгілі баса шөйені сөйгі білен орайды. Шоңлашқа, өзіңізді сөйің, өзгіні сөйің, сөйіп, әм сөйіліп яшан. Мұхаббетлік күйлеріміз өзіні сөйген барчы аңлығушыларымыз үшін.

Сөйімдік достылар, программымызын да алмаштыру батымыз, аңлаватқаныңла станциямызның үзілмес мелодия программасы. Хаталық сізді болсы мұ, біліп тұрып, мәндін өтті, дейәліген адамны қатырлы. Чүнкі о, білмегенлік үшін әмәз, білмегенгі селевіліп, сізді аяватқан адамдыр. Хаталық сізді болсы мұ, біліп тұрып, авал кәчірім сорға адамны қатырлы. Чүнкі о кіші араңладыки мұнасыветіні қадірлі гелік үшін шындақ қылды. Қандақлы әхвалда сізге йол қойған адамны қадірлен, чүнкі о сізді яқшы көйгелік үшін шындақ қылды. Этрапыңызда сізді авар қыған, қылыватқан кішілерін қадірлі. Чүнкі о кіші сізге ішенгелік үшін шындақ қылды. Этрапыңыздыки әр бір кішіні қадірлі. Иллық муамилді болын, күліп бекін. Кенондақ болса, хош тәбәссім қылып тұрып, гүзел нақшыларымызға құлақ сөйлеп.

Сөйлемдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдерін мұны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды.

Biz onun yürekini pütülle muzga aylandırıp koyduk. Gerçi o hazır mı otunu saklap kilovatkan bosa mı, lekin muzdek soğuk küllerini ötküzmekte idi. Aldımdaki mağı okşaş kırıp getken otunu körüp, apamdan simasını köz aldımgı keltürgendek boldum. Racida'nın dadamgı bek okşuqallıqıdan bos gerek, apam Racida'nı tolumu yakış göretti. Onun bir nesi yiyişige, çay işçilerige, miltiq sürtüşige, men bilen çakçaklaşışıga karap ketetti. O, en şunda hamışlık işçide karap ketişleri bilen kanaatini işbadil etti. Menin kosuğum yoğunu gansırı, o Racida'ğı karamas bolu aldı. Tehi onunla məlum bir xil üç mellikini işbadil edi. Bunu Yifolin bana mundaq düşendirdi. Damara Racida'nı Lincoln'ın sıması edip düşünüp kaldı. Senin kosuğun tümpaygan sıra, o Lincoln'ın özgü sadık bulmağalıqıdı narazı bulup, Racida'yı üç mellikini işbadil avatkan gəp. Mən dadam bilen Nedo Şaman'ın otursudaki adavetini tuğuduğanı az qağandılı bildim. Racida bana bir tuğut üy yasap bəgən idi. Bizning tilimizde o, yatacu dəb atılatdı. Yatacuğa ərlənin kirişi tət'i mən'i kılınatdı. Bizde ayallamı başka ayallanın tuğutuğu yardımlaşışını har alıdığan adet ba. Şunda qığan ayallanın ərleri baldırıp ölüp gidermiş. Tolgaq azavdın yavayı hayvandek ökirep ketken çiğimda yatacuğu pekat yefolillı kirip geldi. O, beni tınışlandırmak bolup, bana rivayet sözlep birişki başladı. O, güzel rivayetlerini tınşap tolgaq azavını unutup gitişimini arzu kığan bozumu, onun bu yakşı arzusu eksçi rol oynadı. Mən olanın həmmisi Adem aldaydıqan cöylüşlədim başqı nəsi əməz dəb vaqırdım. Ağırıqdın əqlimini pütüllə yoxatqan idim. Yifolin mənin şu çağdaki alımını körüb. Əmisə mən sana ras yüzbəgən bir hikayeni sözləb birək. O, Adem aldımaydıqa hikaye, dedi. Yifolin hikayesini başladı. Mən mu vaqıraşını toxtatdım. Çünkü o iki er bir ayalın hikayesini sözlemekte idi. Onun üstüge hikayenin baş personajları Linka, Damara ve Nedo Şaman idi. Ben hikayenin işçige kırplik ettim. O tolumu içinişlik hikaye idi. Şunu bilen ağırıklımı unuttum. Hikaye tügüşü bilen Vekitmo bu dünyayı köz açdı. Onun jığısı bilen hikayegi çekit koyuldu. Babam hayat çağdaki bir yazda kabili kişilerini başlap, Yugosigin deryasının kırgıkıga köçüp kaptı. Babam uyada bir kabilinin ademleri bilen uçuruşup kaptı. Ulamı köçüp atkan kabiliken. Şunu bilen işki kabili kişileri bargah kurup, üç keç gündüz jığılış ve tentene kılışıptı. Köpçülük yavayı hayvallarını oğlap gelip, gülhallarını çördep oltırıp, harak içip, göşeyip, usulgu çüptü. Linkı, Nedo Şaman ve Damara'la eni şüyede tonuşuptu. Damara, eşu kabilideki usul oynaşkı en mahir kızken, o külren uzun könglek giygen. Gugumdun yirim keçi geçe, yirim keçidin ta ki seher geçe usul oynattı. Onun sekirep usul oynuşuğa hem meylenin amaraklık giygen bozuma, lekin Linkı bilen Nedo Şaman'nın her işkilisiyle onu birli vakitte yaktırıp kaptı. Ve babamga özlerinin Damara isimli kızını yaktırıp kağalıkını, onun bilen toy kılış arzusunun bağlıkını bayan kıptı.
Бовам әр ішкі оғлының бір қызыны яқтырып келешіні ойлап бақмағашқа тән қыслықты қапты. Шының білән, бовам бұны еш кемге ұқтырмай, Дамараланың дадысы ғылы деп, оның қызыдың ішкі оғлының қайсыны яқтырдығалықыны сорытып беқіпті. Әгер Дамара ішкі жігітіні бірақлы яқтырмаған болса, іш асан болар кендіқ. Лекен ұсыл ойнашқы амырақ бұл қыз дадысыға әр ішкі жігітінің яман әмәсілігіні, семізінің қармаққа мұлайым, вападар ішкәлігіні, орқының болса рухлық, очық юрық ішкәлігіні, қайсы болса бол еверді қалықыны дейшіне кім мұ ойлаған? Бұның білән ішкі дада қиын әхвалды қапты. Қыз болса ішкі жігітінің ройыны қамаллап, татлық күліп қойып, ұсылыны ойна веріпті. Бовам ақырда мұндақ бір амалыны ойлап шығыпты. О, Линкі білен Недо шаманның ішкілісіні алдығы шақырыпты. «Ішкенла, менің яқшы көрдіған балылырым», депті о. «Әр ішкіліңла бір қызыны яқтырып қапсыла. Қызмо, әр ішкіліңладың қайсыңла болсаңла бір әйләні өзіге егет қылышыны қалыды. Шындақ болған екен, Аранладың бір әйлен чоқым ел қойып, чекініп чықшанла керек, депті. Бә алды білен Недо шамандың соратты. Сән Дамараның Линкі білен білі болышығы разылық беремсен. Чақмақ ағамчығы айлынып, Дамараны бағылап, Линкінің алдығы әкесе о башқы кеп. Бомыс мән, разы әмәс, депті Недо шаман бешіні чайқап. Дамараны Аканғы еппәсе қошыламсан, деп сорапты бовам Линкадын. Жаханны кәл күн бес мені үтіп кәтмісіла. Топан, Дамара білі акамны башқы бір аралғы еқтіп кәтмісіла. Мән қошыламмаймен, депті Линкы. Шының білен бовам. Мән тәңіргі мұрағат қылдым. Тәңірім бұ ішқа, балланың оқиясы жауап бәсі оған деп өкім қылды. Деп, өз қарарыны елан қыпты. Бұ дәл ямғұр пәсілікен. Орманды ке дәрәқләді өсідіған бір қыл ақ зәмбіруғ дәл мошындақ вақытты пайда болады кен. Біз оны маймын баш зәмбіруғ деп атайттық. О, мұштымчілік чоңлықта, йомшақ түклері байыды. Оны қырғауыл көш білен дүмләп пүшірса, тәмі еген кішінің ағызда қалатты. Маймынбаш зәмбіруғ дұт дәріқіді өсіді. Қызықарлық ері оның қошмықы болатты. Дәріқнің үстідің оныңдың бірінлі байқысыңыз, екілі едің оның жүптінім о тапқылы болатты. Бовам, Егосегін дәриясының бойдеке ормандың бір жүп маймынбаш зәмбіруғыны тепіп, ішкісіне оқия етішта сынышып беқішкі бойрытты. Кімнің оқы зәмбіруғы тәксе, шо Дамара білен той қылыдыған. Әр ішкісі тәк күзәлісе, ене бір маймынбаш зәмбіруғыны тепіп, қайты мұсабе қылышыдыған. Мошу ел білен, құтыш құттырышыны айрыдыған болып, келішіпті.

Орлықы бір шилің жүчілік келедікен. Қармаққа ақ үфкілағы оқшайдыкен, депто Ефолин. Линкі білін Недо Шаман оқиаларын еліп, еліқі ішкі түп дәрәқнің алдығы кегенде, ішкі волилыңның адамларының әм мысыла үйгірішіп кәпті. Пәкәт дамар алалы кәмәпті. О, өзі ялғыз дәрия бойды ұсулыны ойнап үйіріпті. Линкі білін Недо Шаман яш вақтыды ұсты мәргелләдің боп санылдыкен. Шкитал маймунбаш зембурук куяш норда мервайттек чакнап, ходды дарахкы өсіп чыккан ишки кулактек деңгиеп турупту. Линкі билан Недо Шаман бабамнын буйрыгы билан окуяларынын кричини таңлы татканда Ефолин көзүнү итип апты. Пакат шыр-шыр кылган шамалдек ишки авазынла аңлыгылы болот экен. Бирдемден кийин Шыр-шыр қыған ішкі ауаз, айрым-айрым алда, қарас вә вүн қыған ауазғы өзгіріп, ғайып бопты. Әтрапма тым таслық чөміпті. Ефолин көзіні ечіп, Линкінің ұдылы дике маймунбаш зембуруққа оқның тәккерлікіні. Недо Шаманның оқы қиып кетіп, дәрек қысанжылып қағалықыны. Удулудыки маймунбаш зембурогның өз алтыды тұрғалықыны көріпті. Шында қылып, Линкі нұрғын көзләнің алдыдыла дамарағы игі бопты. Әні шу іштен кен Недо Шаман мәйлі оқия яке мылтықты етішті болсын, нишанғы дәл тәк күзген чағлары наайты аз бопты. Оныңдың ілгірі болса, о, наайты ұсты мәргелләдің есаплынат декен. Ефолин, Недо Шаман Линкіғы ел қойды, дәп көман қалыды. Чүнкі, шучағда Недо Шаман өзінің ұттырып қойған оқығы наайты тәмкілік білен қарап тұрған. Меніңчі болса, Недо Шаман бабамғы өзінің дамарадың ваз кешмейді қалықыны білдірген. Әмді Линкі білен оқияды бәсілішке мәқұл болған кен. Чоқым, бүтін мағартыны ішқісіліші керек еді. Әгер о баштық қиялыдың ваз кешкен болса, бұ чоқым әң ақырықы дәқиқіләді ке іш.

Ефолин қанны тоқтатмақшы болғанда, Недо шаман оны тосып апты. О, қан иқыватқан бармықыны ағызының ұдылығы әкіліп, бір пөләптіген иқыватқан қан мөйіздек тоқтап қапты. Бұрынның бұрынысы да бір оғыче орманды бір бұғыны ұшыртып қапты. О, оқиядың ішкі қетім оқ үзіп ма, о бұғыны жықтанмапты. О, бұға қан ақ құзғыныше қечіпті. Оучи қан ызлырны бойлап қоғылапты. О, көңліде бұға иғыр ярланды. Қені иқып түйгенде тәбі алды жықылыды, деп ойлап, қоғыла-қоғыла бір чағда қан ызның йоқап кеткерлігіні байқапты. Бұға оңышлық қечіп құтылыпты. Әсілді о бір илахи бұғы кен. О, қечіп кетіп етіп, тапыны астыды ке от жөп білен жарайтыны давалапты. Оуче қан тоқталайдыған о от жөптәні жығылапты. О дәл бұғыла ейдіған чөпләкен. Ефолин шынадын башлап, Недо шаманның әркетлерінің баған сірі нормал адемләге оқшымай қиліватқалықыны байқапты. О, нәтчі кеч күндіз тамақ емейме, бір күллік елні шындақ бәқыраман үйрәләйдікен. О, ялан аяқ тікен кедессеп, пұты азырақ мұ ярланмайдыкен. Әтта тікен мұ кірмейдыкен. Бір күні о, дәрия бойда бір ташқы пұтлышып кетіп, атчығыды о ташны бір тәпкенкен, кім білсон, о, ғайет зор таш ойдымыға едін, худды қуяштек дәрияға қарап ұчып, ғым қыған ауыз білен тән соғы чүкіп кетіпті. Көпчілік, оныңдыке бұ адеттің ташқыры күшіні көріп, оның шаман болмақшы болғалықыны біліпті. Очағда бізнің ұрықның шаманының өліп кеткеніге 3 жыл болған. Яңы шаман тегі дүнияғы кемеген екен. Адетте яңы шаман, коны шаман өліп кеткеннің 3-ші жылы пайда болады екен. О, чоқым, мұшу қабелінің ұрықыдың болышы керекен. Лекен, қайсы волейліңді пайда болышыға чек екен. Ойлымыға едін, менің егеду амам бір шаманға айлыныпты. Ефолин кішілі таярлап қойған илахи киім, илахи тумақ, илахи думбақ, илахи көңілі қатарлық, пері ойнығанды ішілтілдіған жабдықланы егеду амағы бәгенді о, сақ бір кеч күндіз жығылы де дейді.

O, жығылап баргах әтрапыдеке құшыланың әммісіні құшырып етіпті. Кейін, башқы бір ұрықтың шаманы біздің волейліңі келіп, Недо шаманның шаманлық вәзепсіні тапшыру еліш мұрасымығы раясетчілік қыпты. Вә, үш кеч күндіз пері ойнатты. Бауам, ұла пері ойнаватқанда дүниядың өтіпті. Век туғылған денкен Недо шаманның образы қалбімді янымы юксәкләшті. Оныңға вә дамарағы есташтық қылышқы башладым. Тәғдірінің о өзі кәткізіп қойған еліқі яу оқыны оныңға қайтырып бәгәлекіні. Недо шаманның о яу оқыны бәқт оқуға айландырышқа тамамен оқуқлық шәлігіні қиял қылдым. Дамараның еліқ пәй көңілетіні ечіп көрішідін. Көшкелләді Недо шаманның апамның кәйіндін әгішіп меңішідін, әмді бізар болмайдыған болдым. Шоғынысы, Недо шаманның ерішкінімі мәңгі апамның сайысылы еді. Әгер чақмақны өткір я оқуға айлынып, линкіні епкетті едейсек, ұхалда Недо шаман ерішкен я оқы, қабилімізнің конырап, датлышып кеткен қайды осылырға бойсыныш еді. Бұндақ бір я оқығы дүшкеген дамара білен Недо шаманның сол ішіп кетіші вә девен боп келіші тәбила бір іш еді. Векіт үш яшқы кіргенде, інім Рони Нехау білен той қылды. Оқағ, қандығының 5-лі бос керек. Тойның гүлқалыры өшкен сәхірде дамара мәңгілік кетті. О, Недо шаман тікіп бәген еліқ пәй көңілетіні кейіп, құсыл ойнаған пәті біздің айрылды. Ронинің Нехау білен тонышы, Иван білен мұнасуәтлік еді. Наджешканың кетші Иванны ғәмкін бір адамға айландырып қойды. Бір нәт жылдың ішіділа оның чашларымы түшіп кетті. Ефолин оныңғы яны бір хотын тип берешінің көйді еді. Оның бір кетім бір әлчігі бұ ішіні хавалы қығалықыны Иван біліп келіп, Ефолинға қаттық атчықлап, аятыды пәкәт бірлі аялының балықыны, о босыма Наджешка ішкәлігіні, аятыды пәкәт бір жүплі оғыл қызының балықыны, оланың болса, Жилент білен нара ішкәлігіні, бұны еш кімнің өзгертен мәйдіғалықыны дәп кетті. Ефолин дайым башқыланы терік түріп жығылты вететті. Лекін бұқ етім, Иван оның атчығыны кәлтіріп жығылты вәтті. Иван, біздің волейліңнің төмірчісі. Әт яздыры о барғақты от екіп, көпчілікке әсуап үскілләні соқып беретті. Төмірчілік ішілігі адатта 4-5 күн кететті. Бұ мәзгілді отны өчіріп қойышқа қәт е болмайтты. О, төмірчілік қылуатқанда, мән, Жилент, Нара, Ронила білен білі беріп, көрішке амырақ едіқ. Бір қетім, кәпсіз Рони, елік терістін ясалған шамал сандықыға сиып қойу еді, Иван атчықлап, бұндақ әхвалда соқылған әсуапның чоқым қағыш құшырайды қалығыны, яқшы болмайды қалығыны деген еді. Дегендек, соқылған әсуапланың әммісінің кәм күтісі шықты. Чоттың дәстісіне базған үзіп әтті. Белік тұтылған арының үші қал. Нәзінің үші турнының тұмышқыдек ілмек боп қалды. Шынадың кен, төмірчілік қығанда Иван бізіні көсе, жырақ тұтырып көріңла, еқін келіп көрішкі қәтті болмайды о, деп, бізіні базған, шамал сандықы, оқақ дегендек нәсіләге еқін ел атмайдыған болды. Төмірчілік қылып атқанда бізлі әмәс, аялла текімі еқін келенмейді. Құдды ұла, соғы оқшаш оқақтікі отыны өчіріп етідіған дек. Башқы волейліңдікілі Иванның төмірчілік өнерінің яқшылықыны білгәшке, бахар келіші білалла дәрәқләдікі бәлгіләні бойлап, бізнің барғақы келіп, Ивандың әсуап үскілләні соқып берішіні тәләп қылатты. Ола Иванның әкіге, гөш, арақ беріш әтті.
Ivanmo azaldil ularni quruq qo'l qaytirmaydi. Uning toshnimi talqon qilib yetaladigan bir jub qo'li xuddi tömirchilik qilish uchun yaralgandek edi. Shunga kelganlar rozi bo'lib qaytadi. Najishka ketgandan keyin Ivan tömirchilik qiladigan vaqtni kuzga o'zgartdi. Ormonlar orasida uchib yurdigan yopirmoqlar xuddi seriq kepinaklardek shamol durg'ishining Ivanning ustiga uchib tushishdi. O tömirchilikini butun mohirati bilan davomlashtirg'ashqimi, so'qilgan asvob uskunlar burunqidaklar nafs edi. Uningga ish ep keladiganlar yanada burunqidak ko'p edi. Dal shu yili kuzda Aliyek ismlik bir ovchi bo'g'isiga minib, qizini ilib bizning bargohga keldi. Va Ivandan ikki chot so'qib berishni o'tindi. Aliyekning qizi 14-15 yoshlarda bodaq qilatdi. O qiz qabilimizning ayollaridek tug'mi yopiloq yuz bo'lsa-mo, lekin engiki sal ushliq edi. Bu uni chiroyli ko'rsatib turardi. Uning mang'iz so'nkini sekilik yepib olgan. Kichik ko'zlari qora ham nurliq edi. Bir tol qilib o'rib olgan chechining ustiga bir necha so'sindirang yovu juyxar guli qisib olgan edi. Tatliqqini kulib turardi. O dal Nihao edi. Yefolin bu kichik qizni bir ko'ribli yoqtirib qoldi. Kullarning birida uni bizning o'g'lingga ep kelib, o'g'li jindig'i ep berishni ko'ngliga puxdi. Roni o'choqda qoramig'i yetgan. Umo Yefolinga o'xshashlar Nihao'ni bir ko'riblar oshiq bo'lib qoldi. O ko'nglida Yefolinni o'ziga elchi bo'lib bersa deb o'ylagan edi. Lekin Yefolinning Nihao'ni jindig'i ep bermoqchi bo'layotganligini uqib, tashabbuskorlik bilan hujumga o'tdi. Nihao ketadigan chaqda u butun o'lilingdiklarning oldida Nihao'ga to'y qilish talabini qo'ydi. "Sening kulkangni yoqtirib qoldim," dedi u Nihao'ga. "Men seni qalbimda saqlab, yurakimni asirgandek asrayman. Menga yotliq bo'l." Aliyek Ivanga chot soqtirg'ili kelib, kutmagan yerdan bir kuyog'ol soqtirib qaytishni o'ylab boqmagan edi. U Linkani tonitdi. U Ronining jismidan Linkaning qaysarligi va jasoratini ko'rib, Nihao'ni uningga berishga ma'qul bo'ldi. Lekin Nihao'ning texi kichikligini, ya'ni 2 yildan keyin to'y qisi bo'ladiganligini aytdi. Yefolin jindig'i Nihao'ni ep berdiganligini deb bo'lgan. Uning ustiga jindig'ining Nihao'ga ko'zi tushib qolgan bo'g'ashqa, Ronining Nihao'ga oshkora to'y talabini qo'yishidan jindi umidsizlanib yig'lab ketdi. Lekin Yefolin o'zini tamkin tutib, Aliyekning ta'rifini oldi.

Михал әқиқатен кішіккен. Бұндақ балдыр тойқысы болмайды. Чай ішкізіп қойдыған іш болсыма, әлчілі арқылық әқиқи юсында мәсләтілен іш қылыш керек. Бұндақ яқшы қызының той іші да әргізмі алдырақсалық қылышқы болмайды. Нехау, біздің баргақтың қайтып кеткен ақшымы Ефолин жиндығыны бір түп дәрәққі бағылап, чөк білен раса савыды. Ефолин оныңдың сөңікін ең, шүнчі жық адамның алдыды қандақмы жығылыдың. Бұл қылықың Ронығы ұттырғалықыңға тәнбәгелікін әмәс мұ? Хотен кішіні деп, яш төккен әр кіші, немі мұқылалысын? Деп, рәнжіген еді. Жинды әқиқәтен мұ ярамсыз еді. Ефолин оны ұрса, о, вайжан, вайжан, деп вақырап тұрды. Оның білән Ефолинның кәжгісі текімі қорып, оны текімі қаттық савады. Оны дадысы, күндіғі оқшаш аял кішінің тапыны дек чөмелі, йомшақ сөңәк, аялланың айғы астыды яшашқы лайық нанқепі деп тілледі. О, чывық сұнғанғы қадар савап, андын арам тапты. Ефолиннің жиндығыны сауыған ауазы пүткіл баргаққа алынып тұрған босыма, еш кім чықып ажыратмады. Әммейлен Ефолиннің мейжәзіні білетті. Оны тосу веліш жиндығының күнайыны ашырыш білен бара вәрейді. Ефолиннің бұл қылықы Ронині өзіні қоғлаватқан бөрі екілі кеп қағандек, өзі болса аңның кірвкеді тұрғандек тұйғыға келтіріп қойды. Шынан білен о, текімі юреклік іштін біріні қылды. О, Ефолин жиндығыны ұрған күннің әтісі оғы чықым әндеп чықып кетіп, үш күнден кейін қайтып келді. Үш күнден кейін Рони растылыға қайтып келді. О, Нехауны ойлап кәген еді. Бұл олжыны Алиек өзі муапызат қылып, бір топ адамның әміралықыды кәген еді. Ола баргаққа хошал хорам кіріп келді. Рони Алиекні қанда қайыл қылды. Нехау тек құрамығы етмеген әхвалда оны өзігі ятлық берішке оны қандақ мақыл кәлтірді. Бұладың әммеміз хәбәрсіз едіқ. Көгініміз болса, гүлдек ясандырылған чырайлы қыз Нехау еді. Оның татлық күлім сырышыдың, юрікідің чықыватқан хошаллықны есқығылы болатты. О, Рони білен білі өтішке, чын діледің разы еді. Рони білен Нихауның тойыға недо шаман риясетчілік қылды. О, Гүлханның еніді олтырып ма, тістіреватқан дамараны көріп, Рониға мәнілік қылып, еғіз ашты. Бүгіндің башлап, Нихау, сенің аялың. Әр кішінің мұхаббеті, демек, ялқын демек тұр. Өзің сөйген қызны мәңгі мұзылтып қойма. Иллық бағырыңды о, мәңгі шат құрам яшысын, деді. Андын Нехауға қарап, кепіні давамлаштырды. Бүгіндің башлап, Рони, сенің ерің. Оны қадірлі. Чындылыңдың сөй. Сөйгің, оныңғы мәңгі күш құдірет атақысын. Тәңірімсіләге дүниядекі әң яқшы перзентләні атақығай. Недо шаманның сөздің кейін бір нәтчі аялдан чырайды өзгіреш болды. Нехау күлді. Ефолин ағызыны пүріштірді. Мария разымеллік білен башлыңыштты. Дамараның титірекі тоқтыды. О, көзлерді лық яш, недо шаманғы қарды. Кәшкі шапақның нұрлары юзіні йорытқандак болып, чырайда йоқап кеткілі ұзақ болған бір хыл еқімлық ішпаде пайда болды. Күн патты. Кішіле Гүлханны чөрдеп, қол тұтышып ұсыл ойнаватқан чағда дамара қиріп, көзлір торлышып кеткен еленні етіліп, тұйықсыз пайда болды. Елен рухсыз, хамош, дамара болса бәкмі рухлық еді. Бұ, әқиқәтен мұ күтілмеген бір іш еді.
апамның шу күндікі кейініші мәңгі есімден шықмайды. О, үстіге бұғы терісідің тікілген ач серік рәңлік пәшмәт. Ішчіге недо шаман тікіп бәген пәйк өңлек. Пұтыға иғіз қоншылық елік терісідің тікілген өтік кейі ваған еді. О, ақ арлыған маңлай чечі білән чек-чечіні ұзын чашлары арысыға қ

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағасына аңыдым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ағасына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдекі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңін. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге елан. Өзіңіздің ұсулы білән әм бәрілінің. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылың. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сүйін. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болың, қызығын сүйін, әмәлгі ашуру. Джунго сіз білән бірге замани вилаштырышны өзінің ұсулы білән ішқа ашуру атыды. Джунгоча замани вилаштырышта джунгоча ұсул білән ғайрат қылып ішлейлі. Кичкене от ялқуны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, джунхуа мүлетінің аяты, күчі бә өміді.